0: Sunnekvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo. Vi sender nå en tale ved Niklas Thomsen. Her evner Kristus og Jokken. Dette en opptøkker fra februarmannen 2026 i Løvden i Høyvøk. Og til Iktus med steg for opptøkene.
1: God morgon, det är god dag, ett sommel. Och det är det här som anti-herran säger. Och är ni färdigt att under dagsens text som jag också säger att det är långt så är det Kristus i och jag står så, men är det inte så att det är täckan och beskrivstet. Det är vi stannat och synger i morgon och kommer tillbe herran och känna herrans närvaro. Det är fantastiskt. Och jag också bara att täckan och beskrivstet som tås om att det är att låsa inte herran. Hvis vi fer i Salma 40, her stendet det, «I vågna i Herran, ta bakt hans til mun, og hørte råp mot, og han drog meg opp ur undergangskrøvene, ur henne bortleis av døyke, han sette mine føtter av kletten, og gjør det sti mine først, og han lei i min munn en nødjan sång, til god mun, mångsutja til å øttas, og sette løysen han. Han lei i min munn en nødjan sång, sier han her. Og til den sangren som vi synger her, det at Herren er lagt nek ui akkur av brøst, og vi kommer sammen, så kjenner vi til at han fytler okkur vi er snir gleden. Og Efesos brev 5 sier, vers 18, drekket ikon ikkje drutjen av vøyne, tog i spytling, nei, letet ikon fytle av andan hon, så til tela kvendelig annan vi, solmon låsang om andal i vøysen, og synger og spela for Herren og hjertetikkara. Takk jo alt er god og færing for alt er navnet Herre okkar Jesus Krist. Han sier, nøytjan her, så til tala kvann til annan vi solmon låsang og andal i vysun. Det er her at mennesker, de kan røyna fytla sitt innre menneska, vi ætlun, drekka og hva det skal være, men tatt for andan og du brøst, du kjenner bare at han frier som bare Jesus kan djeva, da prøver du ikke å fytla det under knør. Og la oss teka kolosser brave tro i eisne, og vers 16, let år Kristus her byggva rujtliga mittlentikken, så tid og i ötlom vysdom og lære amena kvann annan, vi solmon låsangon antallet vysdom og syndja indesli og hjertetikkar fyrir god. Her sier han det så otrolig godt, og så sena skal teka det som vi elsker, som er så størst, så styr som jeg kommer til å prøysa herran om til apostlansøvan 16, og vers 22, jeg skal bare lese til Jøknum. Det kjenner vi godt, men det er så fantastisk. Vi kan tåle å høre en av de rette Paulus og Silas. Eisene følt ikke rastes mot Taimon. Domaren låt å ta klæene skreast av Taimon og søtte at her skulle være hovflongter. Tadun og her høtte givet Taimon nøkslø, sette der her fengt oss og søtte vi fengt av hverandre at han skulle ansa vel etter Taimon. Ta han ei finnkje etterpå, sette han her inn og hit. Fengarum, innara fengarum og sette føtet her fastar i stortjen. Men om midtnåttna bau Paulus og Silas og sunke gode låsang og fagnav og lustav etter taimon. Ta kom knapplega store gjerstjolve, så grunnvødler fengar som ristes og vita sema sprang, sema sprung og atla dyr opp og lantjenar løstes av ötlund. Fänga vaktaren stack, ta upp på svövne och ta hans sådär, fänger oss och öppnar trå. Han svörs ut och attlar att drepa sig själv och han vet att han helt fängande vara flyttar. Ta röpt till Paulus härst och säger, ger det här inte mig, vi är det attlar här. Han ber nu om att lära sig få allios och han lejp in för att självande ni för Paulus och Silas. Så lagde han tar ut og sier, hva kan jeg gjøre for at jeg kan være frelstur? Der sværer jeg honom, trygg hva Herre Jesus Kristus, så skal du være frelstur, to og hos ditt. Og der taler en år hans herre til hans herre, og til alt som i hos hans herre våre, så tok han tar til søgn, og samme tøyme om natten, og vasket sart herre, og han kjølver, og alt hans herre våre vidt samme døp. Han får nian huset vid Taimon og sette her til bors, og han var glæver om at han vid ödlun huset synen var kommet til trygg av god. Hette her som jeg lyser er helt utrolig viktig at ta mennesker som vi lever det, som vi har hørt at før jeg møter noen, det som vi hører, det er nei og elendighet, og så der sitter ångalversene krutje hjemme noe som er det, men hva er det som vi eier, to er som er kommet her det, som har sett og avlitt av Jesus, Rambrand Tutsch og Nutsch sier at du under munnen og hjertet av Jesus herre, og trus til hjertet av godrest med deg, så skal det være frelst. Og vi som er her, her var dette privilegium, at vi kommer sammen, vi tilfører herren, og vi sitter, stand til å danse, hva vi gjør, men det er bare det vi tar og avlitt, og vi fester og eier av herren, og takk om for det som han har gjort for dere, som hans fengt av vakteren her. Alt hans hus ble frelst. Det är det som vi önskar att åkara närmast och till att känna dessa glädjen och frien som bara Jesus kan ge. Och det är helt, helt otroligt gott att vi kunde i 2026 bara proklamera det att Jesus är det där. Gör det att är vi att tog i den samma. Och tog kunde vi bara lite åkara högt högt. Nej, vi skulle inte gänka och krupa och se om skilter till. Nej, vi skulle lite åka högt högt. Man glömmer att höra det som är viktigt att en spår till pappan och kicken var frälst när du stod så lite högt. Nej, vi som tryckvann, vi skulle lite högt i högt. Vi skulle inte hänga. Nej, vi skulle prysa herran fyrt han gör det och folk gör det värst. Amen. Ja, jag syns inte hur man är snäva. Och jag har suttit i Bibeln att jag var här så högst ju mig som jag var i Ostland, ta Birkeberg, Arne Eine, för 5 år så igen fick jag till laseroperation. Så var det vid jag en färgavind, blev alltså rört ur. Han var ju väldigt ofta i färgen. Och han gammal mig, han var skrattare och han gjort det. Ja, han säger mig för det mesta seter till Iceland där och lever och så var det. Och sälar och så gör det mig så var det till Böpenleisen och läckre. Och så var det vid jag henne oss ner. Ettle sa om noen, og så hoksa jeg, han satt her, og jeg noen rutteståle, og hendene var kroppner, og ja, sier det pent. Han så han sliten ut. Så sier det vi han at, ja, han har gisle, så sier jeg, det er godt å komme hjem. Så sier han, ja, Niklas, jeg er klar å fære, men her som er nå, det har vært så alltid å si, akkurat det jeg gjør det her på henne nå, etter nødvendig at jeg grev ut, det skal være fullt av sånn øyne, for folk som klarer seg å glunta, og det som klarer seg å være bygget, så inngjører jeg en sørg om, faktisk etter seg, så sier han, her kommer folk forbi, veldig ofte, og vil jeg heve, at det blir fyrt hjemme, bare det fære. Huxa i at hur sitter det med vår och han rottestad han ser av amöntliga sliten och eländer ut. Men hur spelar det till att dessa människorna vilja kontakta han och ta sig vid han? Tui, skriften säger det här, vidare ett åpelise brev. Vidare en till Kristus här. Här som tu är i det. Här är Jesus. Så vet att hitje okra støv og fest okra valgt å fylse seg i hånden, så vi Kristus og gjør det. Og tog jeg det så utrolig størst. Han fortalte firma det, han var flere forsvar, at han er omgang til arbeid som ikke vi har han. Så nå han er leit, blir alltid rørt, men han er sier han er leit skje i kjøsaler til frels. Og han er for sløkna. Og det er fantastisk. Ikke skal holde til at jeg er for gammel, jeg er for unger, men Herren gjør alltid synere til. Og jeg tar visst for å lese, jeg skal teke et annet. Jeg husker jeg møtte bøttene svar i Janne, og suttet til stand til å prøve Herren. Og det er øyelig viktig, og ångte kjenere det som jeg bøttene lærmer seg til, men det kjenere ikke med de eldste. Kristi liker meg her til å være fra de yngste til eldste. Og jeg har hørt en øyelig ståttelig av å se Norge ennå for at det er viktig hva du sover og gjør bøtt. Og det var en skole flott her i Trondheim, at jeg hørte Belgi, og så var det til at kvelder lå av fjøren og spalte. Så sier læreren, ja, vi fer om kajen at det var bænt skolen, det var bænt vi. Og så stod der hukt hjertet ned. Fytte kvelden og så spalte her og alt det her. Og så trodde jeg å komme ned etter i klassen, så sier læreren, ja, og det må ikke være så trygg, det må ikke være så bort at trygg, det er noen årene skapninger eller noe, men det er bare å skylde til kveld. Så kører Lytte Per fingeren opp, så sier han til læreren, Jonas, han var i trutja det her uten av kvelden. Uff, sier læreren, og Jesus, han var irriteret vår. Så sier han, ja, og så sier han, tror du på at jeg sier læreren, så vi Jonas, sier vi Per. Ja, jeg trykker det til skrivas. Oj, den är rich. Så sier Per, jeg er til meg å spørre Jonas om vi kommer til himmel, skulle det være så tror ikke det er kvelden. Så sier læreren, ja, men kveld hvis du ikke møter noen da du kommer til himmel, ja, så kan du spørre når du er til å Nå, men så lest er det, til vi sova, til skulle vi leise høsta. Og vi skulle fære til Efesus Galaterbrevet 2, vers 20. Og her stendte at jeg krossfester ved Kristus, og nå er det ikke langer jeg som lever, nei, Kristus lever i meg, og livet som er livet i holdt noen, livet av trønne og sånn godt som elsker meg, og gav seg selv han fyrer meg. Tid, til livet som to er livet til, til livet vi ikke av jokken selv, men vi lever det, og i Kristus. Kristus lever i meg, og til det som er teksten er det, at vi er sendt på Kristus, og Kristus lever i meg. Og jeg ser at en av før, når jeg kjappet meg under køkken, og vi så til det her være normaver, som platt jeg fjerde inn og i fangstlig norra, at her var et år, en av fra måneden, sier han. Og så den ene av dagen, så man fyrreger seg ikke veldig litt, man fyrreger seg til å fjerde inn og i det er etter ila fangstlig, det her som menn som sitter, at man finner ikke lenka dommer, tutsjer og opp etter, og hva skal man si av vi sørre menn som sitter, ja, dømter og her var akkurat som ganske mist bonda. Og så sier han så alle sånne, jeg ber til herren, jeg ber. Og jeg skilte jo ikke, og så færer vi inn i måter et rom, noen som hadde djupt kriminelle fengene sitte. Og så sier det sånn at da jeg tok horene og skulle færre inn, så snava jeg om gottene og ta kom teksten som vi skulle heva. At du hever framman fyrir det, nekva menn, der er fallner, og der har gjørst nekka kriminellt, vi sitter der her, men at nøyen er mer no mik. Det er nøyen som vi snakker om, det er Jesus som vi snakker om i det, at alt er møvelig for han som tror, her som synden er stor, her er nøyen større. Og så tar han som kom, stå framman fyrir det, så kom han ihop det som vi läsa att det kallas för lilla bibeln Johannes 3:16 att du så älskar god heimen att han gav son sin enbarna för att kvört han som tror han inte ska förtappas men ha evigt liv och så säger vers 16 att inte sände god son sin i heimen för han ska döma heimen men för heimen ska vara frälst över honom hetta säger han att han kom till bära fram för dessa här som såg till sin dom där det finns en dom där det görs näka. Men av nøyen eisende verdeltær. Og hette her etter evangeliet som vi har i det, som ikke andre religion kan gjøre oss om, til etter fratse skal ha i Kristus. Eie til hans gledene og enda frien. Og vi skal bare lese i 17. Korint 5, vers 19. Og til 21. Tøy i Kristus samte god heime vise sjolvan og tilrokna i teimen ikkje sinter tarra og han hever lagt nir i okkon år sattarinnar. Vit sente på i steg Kristusar som til hei veri god og amynti vi okkon. Vit bya i steg Kristusar veri sattig god. Han som ikkje kjente til sin kjør til han til sin fyri okkon fyri at vit i honom skulle vera ratt vise gods. Tid, her kjem det atter, at to og er rettvudsgods, vi er sendt på sted Kristus her, her som vi her er vi gode enn til Kristus her. Gosse kunne være det, jo, da vi tilbyr han, da vi bier til han, og da vi søker han, så kjenner vi bare det, at fri er gods, Han fyller oss inre människa och tar flyter iver. Och hette bara det som Eisne för detta döme som vi snäpp kära bror i Östlande att han sa skröjpel ut i halten om men människan runt om det kände bara när vi herrans. Och hette det som herren inskjer att vi skulle vara. Och det som Eisne huxar om man snackar näck om foster, tøk og hver veit men så hugsa eg det som stendig skriva at åndsjen eit tilfeldig det salmi 136-16 sier som foster så i eget tøyne med og i bok tøyne stå og ta oppskriva de han er atler avsett våre og er en nekar at heimen kom og Matthäus 23 sier at tikkun er enda kvart har av høtten og talt hette her at han som er skapt til å må og løyve Han känner kvart har hötten om. Han känner när du fötter. Han vet när du först är fra. Han är inte tillfälligt att du är där. Det är inte tillfälligt att du är där i morgon. Du Jesus är det vid sin ant. Han är inte bara att det är en äkare som känner sig trötta. Till anta och salida lika. Så är han här vid sin ant. Bär till gröjning och till fräls och kvart ska vara. Hette det som tog i eja. Vi som har sett oss och alldeles herran. Vi kunde bara... Genka i hans här fot av spåren och bara känna till att han är och är ett och allt. Och det som jag också är lika för att täcka lydsynter som jag vill faktiskt vissa synter som jag läser senast nu och i första målsbok från kapitel 23 till kapitel 23 om man är den här 16 år gamla mannen som vi alla känner som heter Josef. Og det stender om han, og jeg ætler faktisk bare å lese fyra vers, at jeg tenker noen store linjer ur her, at, som jeg husker om han, det er helt utrolig at han kom til å utføre det som han gjort. Og jeg skal bare tenke lykke til det som, første som stender om han, i første målsbok, 23, og i vers 2-5, her stender, «Hetta er Atterbog Jakob, da Josef er 16 år, Røkte hans mafa saman vi brør og sønnen. Ta han var unkor, var han saman vi sønnen og bilko og sittlo i våre kone feir hans herre. Og alt ringt år og gikk omtar bær han feir tarra. Israel var bedre vi Josef enn vi atla hina sine sønner. Vite at han hei finnje han og etles åren, og han hei lete gjere hon og fotsøyan kyrstil. Men ta i bröder hans öre så att färget herra var bättre vid han än vid alla hina sina synar. Finket är akt till hans öre och kom du inte tala blottliga vid han. Så hei Josef en dröm som han säger bröder syna fra och som gör då att här hette han än mera. Och vi som har lyser biblarna, vi vet att det här livet som Josef kom att uppleva at han fortalte brøren sin åpig ærlige om det som han hadde drømt. Til Herren hadde givet henne en dreim som eisen kom i oppfødelse. Og fire til at han var løyen og var ærlig og forklaret i brøren sin om at det var ut av marskene og at det samlet inn og at alle buntene bukket for hånden utan han stod her og alle brørene bukket. Bokka i fri honom. Da blir det overhuksa i to. Rævlig huggmåvira. Og så talte han eisne satna dreimen. Han sier at skjøttene der og solen og månen nye fri honom. Og da blir det oppbattet meir overvira. Men det stender av Jakob. Han leier seg til hjertet. Det er satnet da vi kom i kapittel 24. Så sier vi at dette genger alltid oppfyttelig. Men huggsmentan er unga mannen. Han er 16 år gammel. Og papen sier vi igjen. Fært ut til Sikhem. Og gjør brøver til noen at etta, da var ute av marskene, og han gjør så det som papen sier, og han fer her, og åren der, så sitter han lengt bort, og så sitter han der, hva skulle vi gjøre vi hadde han her? Ha han ned, sier jeg, matcha tjokken. Jo, der tok kyrslen av noen, bleka igjen en brunn, og sette seg etta, og hoksa jeg bare, vet du hva er her? Den dumme hunter hoksa jeg der, men heten er Josef, som hei er rent hjärsta, Han satt ner i brunnen, hva skulle jeg gjøre? Han kom til å ikke gjøre. Og brørene tar tog og kyrstlen til honom, smurte av i blået, og søtte så vi pappa der at han hadde funnet han degene av marsjene. Og Josef selte der, sånn at han er midt av nittar, som kom til Egyptaland og selte han til Potifar. Och men så läser vi det så fantastiskt att ta Josef kommer hos jag på det var. Att god var vi honom. Och i ötlen som har lett han göra. Och på det var lät, alltså han lät allt upp i händerna av Josef. Och han visste det allt. Och så vet vi det att synden hon röjner ofta att pröva honom. Och så har vi vet att det är kona på det för att fick gott eget av honom. Och en av dagen klarar han att täcka kappan av honom. Och beskyldar han fyra och rönt ett så här vid till att han ändrar i fångsle. Men ta Josef så ändrar fångsle så ständigt efter. Men god var vi Josef. Och här ständer ägstene att fänga vören, lät allt upp till Josef. Ta Josef är otroligt, men ta god är vi, ta ber till omövliga mövligt. Kvöj fänga vaktaren, han lät allt upp till han. Så gånger en tog, så fär iverskantjaren en dröm. Så Josef tyger att om trutja det så ska du släppa efter att rätta färre och stäpe. Och så tjö vinglaset, ja, iverskantjärn, ja. Och så säger en bäkare här, jag är ens en dröm. Och så täller Josef dröm och säger om trutja det så ska du bli hållsökter. Och så läs blivta. Och så säger Josef vi ända ner, iverskantjärn, minst till mån att du kommer ut. Jag säger till dig 13 år, åldrat, han var 16 år gammal och han var 30 år gammalt att det händer. I 13 år har Josef sitt just ner. Fänka hos någon. Årat vårt tog. Han har några bröder som hade. Ja, där hade några äldre måter och där. De tyckte det som han säger. Om man så drömmer när han hejer. Och så hände det här. Far och färre en dröm. Om man säger. Fajt och nejtne och tjej år. Vi utan tjej år skulle komma. Han sa att han drömde två drömmar. Att. Då kommer tjej fight night och så kommer tjej salt night och så då ser man vi kottnorna och så kan han tog och så säger sin iverskantjär vi för att han tvejar Emma är kännande att det är en som har sagt drömmen då jag kom ut som Eisen kan se att här drömmen för och så läst vidare vid att Josef han kom framför faro och trötte faro drömmen kvöj det är god var vi honom. Og så kan man hitje bergspegle, ja, gusse heie Josef kunne komme framfor faro, visse ikkje han er oppliva, alt dette han er oppliva. Alle som målgångt han er haft i 13 år, han ble oppratt, hvis vi handler av sønne badjon og alt, visse han ikkje heie enda som han er enda, ja, hver skulle så ha tøtt faro enda dreim. Og så vidar vi at faro, da Josef så tøyer dreimen for faro, så säger faro vid hennes söner, kvar finner vi en man som ante Guds är och som i honom, så säger faro vid Josef, ta i god hever uppmoderat här allt detta, så är angen lojkor tun vid vite och vissdomen. Du ska stanta för i huset munnen, och efter året tunnen ska allt folk mot ratta sig, och bärst ha sig att det ska i häva fram om till. Fram vi säger far och Josef, så sätter nu iver allt i gifta land. Far och togs insiktsringen av hånden och sätter han av hånd Josef och lät han i kläger av fyn och lögne och hångde guldkjetet om hals hans här. Här så jag vet han säger den som Josef uppnär. Han över tryggfor i ödlån och det har huxat till och om människor. För enaste en och er inne vet det har vi mött motgång och möter motgång. Men det är att vi är trygg och ut i lyttla. Att vi lyttar herran och vi stålar på han. Och han svärar att tog i synne. Lika som han svärar Josef är här. Att han har 13 år, ja faktiskt 15 år. Och i motgång så vill han sätter iver allt. Hatt det här som jag vill arbeta med en andaisne. Och så tar vi så läsa vad gör det att bröderna kommer och så att här drömmen som han hejer där kan uppfyllas där bocka fyra och någon stjärn papen och öll allt det och solen och allt bara drömmen gäng upp så huxar jag ett annat som Josef som Eisen visar är flott han karakter av Kristus han säger här och i ta bröderna är bänkna fyra där funnit till och för han är så säger han vittar att her og i i 45 kapitel vers 5, men til skulle ikkje vere rinjer om te, etla gremja tikkun om at til selte med her, til a bjarga løyve hever god sett med her, undan tikkun. Det er ikkje flott å høyra en badja, som ja, etla behandla av en nekvar av sin etterbrøren, så sier han vittert at han suttet til at han har gjort en feil. Han sier til at ikke har vært til Herren har en plan i ødel. Og det som er eisen er helt utrolig størst, at da papet der han så dør Jakob, så var det bengtene for at Josef ville hevne til her. Og Josef sier det så her i kapittel 3, men Josef sier øktast ikke, jeg i sted god, så sier han her, i vers 20, og så leis ukka i han tar og tå seg i bluttliga vid sina brør. Hatt er Jesus. Guds er det at du møter en som du kunde tanke deg å sparska lengt vekk. Hei du så klara, Joshua Jesus, at tå seg bluttliga og vust honom Kristi karakter. Og ta kom jeg en huks om kvinna som ble tidsende gjer vi leser om, at farsierne kommer vi igjen til Jesus, der sier hun var tidsende gjerne, og et moseloven så skulle hun steinas da. Men hva sier Jesus? Tanna tikkum som åttan sint, han kaster fyrsta stein, og tar for at det, så sier Jesus, hva det her som dømt? Og så sier han kvinna, sint ikke meg, men trygg av meg. Hættir evangeliet tøyn og møyne idé. Læt okkon som i samla i her, bæra teka etta til okkon at Jesus innskje at vi skulle vise hans herra karakter og hans herra nøye miskum i 2060 til to og sendte på i hans herra sted. Efesos 4, 22 sida, vær du i hans sted, gav vi kvart anna, miskum som, så til 24 kvart øren, eins og god til 24 tikkun, og i Kristi Jesus. Hattir evangeliet. Læt okkon enda morgon bæra minnast til det som Herren hefur gjort fyrir okkon, og det som vi kunne gjøre fyrir han, og at vi kunne bæra vera en god enn Kristus. Til vi i Kristus sted, og gjør den her det som har sagt flere fyrir håndene, og som Efesosbrevet 2, 20 sier, tog vid er smuj, hans er skapt i Kristi Jesu til gåvers, som god framman ontan, hever lagt til reier, vi skulle livet heim. Så det er mot bådskaper her i morgen, let okkom liva nær Jesu, lær okkom at vera at han som ratter hendene ut, ta onker er vi akkurat liv, og ta mennesker, søtja om hjelp, let okkom vera show til at rattet ut til hånden som Jesus eisen rattet ut mot det her og mer. Han gav oss nøye, og til det vi livet av her i morgen, til nøye og nøye. Og en sanger sier, Guds nøye med ber, til kvøy, til et bære til som heldet den ene av det, da Jesus kommer etter oss i skoene, til nøye Gud. Så det skal være min vitspore her i det, eller min tale, at let oss elsker som Jesus elsker oss. Yes, now. Amen.

0: Du lortar efter Tjej, kristligt kringvarp.
1: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth and the mountains.
0: Nu läser Herre Jakobsen ur evangelien efter Matteus.
2: 13. Kapitel. Samma dagen för Jesus från husen och sättes vid vattnet. Ta saunaist nek folk om han. Tui får han i bat och sättes här och allt folket stod inne i landet. Han talade nu nek tilltära i Lucknelsson. Han säger, Samäver får ut att såa. Vi tog han såa i fattelnäka vid vägen och fåglarna kom och åter ta upp. Näka fattel och katta gör här det inte är nek var målt. Där kom vi ta samma upp vid det att här var inte djupt. Men ta i solen kom upp var det avsvige, og jeg tog jeg til unga råteie følgna i det. Næka fattel mittlom tårner, og tårnerne vokser opp og kauta til. Men næka fattel i gåva gjør, og det var grøye, somt 100 falta, somt 60 falta, og somt 30 falta. Tann og i øyro hever han høyre. Ta kom og lære sveinane til hans herre, og søtte vi han, Hvor taler du til Terra i Løknelsen? Han sverre i, Tui, tikkun er givet at kjenne løndar mal himmerujkis, rujkis, men taimon er det ikkje givet. Tui honon og hevor skal være givet, så han skal heva iverflå. Men han og ikkje hevor, fra honon skal være tidje eisne tea og han hevor. Tui tali er til Terra i Løknelsen. Eo tui at teivi suttjandi eion, ontsje suttja, og vi høyrande i øyron, og ikke høyra, ei heldur fæta. Så la jeg severe til, som Isaias profetera i oppfyllt av taimon, da han sier, vi høyrande i øyron skulle tid høyra, og tog ikke fæta, og vi suttjande i eion skulle tid suttja, og tog ikke skilja. Tog hjärsta og hesson fölts i vår hast, vi øyronon høyra til tungliga, og eiosøyne heva til at i attor, fyrir at de skulle ikke suttja vi eionon, og høyra vi øyronon og skilja vi hjertanon, og venda vi, så jeg kunde grøtt deg. Men sel er og eio tikkara, tog teg suttja og øyre tikkara, tog teg høyra. Tog sannelig jeg sier i etikkon, mennesker, profeter og rattavuser, tro av etter å suttja teg som tid suttja, og sove teg ikkje, og at høyra teg som tid høyra, og hørte teg ikkje. Så høyre tid nå luknelse om samanen. Ta i anker høyre året om rujtje og fæter det ikke, kjemur en ønti og røyver bort til som soa vær og hjerte hansere. Hesen er til som soa vær ved vegen. Til som soa vær ved gata gjør, er tann i høyre året og alt fyrir eitt teker vitt og vi gleie. Men han hever ikke råd uiser og heldur ut best eina tøy. Ta i så trångt og ætsøkn kjemur fyri årsens skuld, verur han fyri fatle vi ta sema. Ta som så av vær mellom tårner, er tann i høyre året, men tøymelig storan og svikalige lokkan rykdomsens køver ta, så ta ongan avvøkst ber. Men ta som så av vær i goa gjør, er tann i høyre året og fætar ta, og som så ber avvøkst, eingjever hundrafaltan, ein 60-faltan og ein 30-faltan. Anna luknelse sette han taimon fram. Han sier, Rujtje himmerujtjes er at lukna vi mann som så i godt sa i veltesøyne. Men mian falskes vev kom futjende i hans herre og så i illgræs mellom kveitene og får så borster. Tøyne og saje vaks opp og ber grøye kom eisen i illgræs til kjønter. Tænare husbønda hans kom ta og søtte vi han, Herre, så jeg to ikke godt sa i velt og tøyna. Kvean i hever hånd ta finnes ildgræse. Han sverre i teimon, det hever en fortjende gjørst. Tænare når søtte vi han, vil du ta at vi skulle fære og senka det sammen? Men han säger, nej, du tar kunnet hit komma sluta upp kvajten av vi, samman vid illgräsnum, ta ett hit sanka till samman. Lät i bäge växa samman till hästar. Ta i så ägaren skall skerast, skall i sia vitt här och skera han, sanche fyrst illgräset samman och binde ta i bonte till att brenna, men savna kvajterna in i lövomöjna. Anna lycknelse sätter han framför det där. Han säger, Rujtje himmerujtjes är lukt sinapskottne som övertåg och soa ju i vält och syna. Vust är ta minne än allt annat frä, men ta i ta växer upp är ta större än orsternar och verur trä, så fuklar himmelsens koma och bytja rajer och grejer om dess. Anna lycknelse talar i han till det här. Rujtje himmerujtjes är lukt surdöjtje som kvinna tåg och lejo i trumal av mjöle, intill det var kyrka allt sämalt. Allt detta talar i Jesus i lycknelsen till följtje, och utan lycknelse talar han inte till det här. För att jag skulle gänga ut som talar er vid profeten och säger, jag ska läta upp munnen i lycknelsen, jag ska bära fram till och idolta vår vare, för att i heimeren var grundavar. Så lät han följtje färra och få till hus. Och lärarsvänner hans har kommit till hans har sagt då, utlägg och en lycknelse om illgräs i välterna. Han svärde, tan och i såar het gåva sage är människasåneren. Vältan är heimeren, het gåva sage är böten rujtjusens, men illgräse är böten hins önta. Futsjenden och i såar heta är djävulen, häste är ente tojarinnar, tair och i kjöre äkaren är oänklar. Som nu illgräse vera sanka saman och brent upp, så skall eisne vera ta i hända tog er och enda. Människasåneren skall sända ut änglar synar, och där skulle sanka saman ur rujtje hans är allt det som volder fall, och teg som gör orat. Och där skulle kasta teg i eldsånen, här skall vera grator och tannagrussel. Ta skulle hinna rattvise skyna som solen i rujtje färgsöns. Tan i øyri hefur han høyre. Rujtje himmerujtjes er lukt skatte som fjaldur la i jørene. Mævur fann han og krekva i han, og av gleði om henda skatt fór han og seldi allt og han åtti og kjepti til jørene. Uppatur er rujtje himmerujtjes lukt kjeppmane, og i leita i etter vøk som perlon. Ta i han og fann dyra bæra perlo fór han og seldi allt og han åtti og kjepti henne. Uppatur är rujtje himmerujtjes lukt nåt som sett verer i kjekven och saunar fisk av öllons lövon. Ta i hon så är full, dretar henne land och seta sig nior och sauna hinner gåvo upp i ylöd, men kasta bostu hinner vanaliv. Såla jag skall gänga ta i tujen i rätt enda. Änglarna skulle färra ut och skilja hinn i öndo bostur ur hinn rattvus. Och kasta teg i eldsånen. Här ska det vara grötor och tannakrussel. Här var ditt fäta allt detta. Där svärar av honom, ja. Ta sägan vitt här. Tui är kvör skriftlärdor som upplärdor är till rujtje himmerujtjes lukur husbönda och teker fram nytt och gammalt av tui han hever. Ta i Jesus har sett fram öll hese lycknelse föran av stäheande. Han kom nu till heimbygd syna och lärde teg i synagogoterra så att de var i offären och sötte. Kvejan i hever han hända visdom. Och hvordan kan han göra slukar kraftare gerer? Er hette ikkje soner Träsmien. Eider ikkje mover hans herra Maria och eider ikkje bror hans herra Jakob, Josef, Simon och Judas. Och systrar hans herra, er ut här ikkje alla her tjåkon? Kvejan i hever han då allt detta? Så tog och tejsar illt av honom. Men Jesus säger vid dig, profeter är icke vanvärder utan av sinon egna heimstäge och i sinon egna hus. Och han gör det icke mängar krafta gerer här, då de tro icke. Matteus 14 kapitel. Om hessa tujina fratti Herodes fjörings hövdinge tujindi om Jesus. Ta säger han vid tjänare synar, Hatt er Johannes Døypare, han er risen opp fra hinn og deio, tog virka i seg krefter ui honom. Tog Herodes hei tige Johannes og bunti han og sett han i fengahus. Der komst av Herodias kone Filip, bror hans herre. Då Johannes hei sagt vi han, «Tu hever ikkje løyvi at heve henne». Og han hei fegin vilja dripi han, men han rattest fölkje, tog det hildu han vera profet. Men ta i Herodes helt føyngar det sånn, dansa i døtter Herodias fyrirtæmon, og Herodes luktest så vel å henne, at han vi eie lova i å gjeve henne hvert hun så vil de heva. Og jeg tog at mor henne fikk henne til det, sier hun ta, «Gjev meg her høtt Johannes er døypare av fete». Ta vær konkurren ytla vi, men jeg tog at han hei svåre, og gestener høtt og horst, vei han at det skulle være henne gjeve. Han sendte som menn sønner av sted, og let Johannes holdsøkka i fengar hos noen. Høtt hans er vært av båret frem av fete, og gjeve gentene, og hun bær mor sønner til. Læresveinar hans er kommet nå, og tog og lytje og gjøre av det. Så gjerne foretær og søtte Jesus fra Hesum. Tog Jesus hørte det, får han i bate bort til henne til øye sted for seg selv. Men tog følge fikk etter til høyre, får det til gong og at han av hånden urbygd honom. Tog han kom av land, sa han til nek folk her, og hun tykte hjertelig sint i teimen, og han grøtte teg av teimen som sjuk våre. Men ta i kvöld det var kommet, får og lærersveinene til hans herre, og så etter, «Stegi her øye og til sankar. Læt følge færre av steg, så det kunne færre bygdene og kjøpe seg med.» Jesus sier vidt her, «Taimon nøytes du ikke at færre av steg. Kjøve tid taimon at ete.» Ta sværa av honom, «Vi tæver ikke her utan fem brei og tvær fiskar.» Men han sier, «Fai mer til her.» Så beg han at fölkje skulle sätta sig ner i gräset, och han tog henne fem brejene och fiskarna boar, hukte upp mot i himmelen och signade. Så brejt han brejene och gav lärarsvagnen om teg, och lärarsvagnen gav fölkjen om teg. Teg åter nu öll och var mätt. Så gärna sauna och tar samman avlopi av biten om 12 fotlar kurvar. Teir som et i høttu våru om 5000 menn, omframt kvinner og bøten. Vita sema nøtti han og lærersveina sønner færa i baten, og færa undan sær iver om atter vattnet, medan han lett fölkje færa. Ta i han ei lett fölkje færa, får han igjen av fjallet fyrir seg sjølvan at bia, og ta i sant vær våre, vær han her ensamadler. Båteren var til langt og midt ut i av vattnet noen, og var ytla stadder av bildjennom, då i andre år var. Og i fjord og nåttar vøko kom nå Jesus tiltara gengande av vattnet noen. Ta i lærersveinene sjå han genga vattnet noen, kom rassla av atar, og ta søtt og hadde spøkjelse, og røpte av rassla. Men alt for jeg eit tala i Jesus tiltara, han sier, «Vær i horester, te er jeg.» Öttest ikkje. Ta svera i Peter honom, «Herre, det du så sier vi meg at jeg skal komme til tunne vattnet hon?» Han sier, «Kom». Ta stå i Peter ut ur baten hon, og tjekk av vattnet hon for jeg kommer til Jesus. Men da han så et ringa vekkre, var han rattor, og da han nå for å søkke, røpte han, «Herre, frels meg». Alt for jeg eit rette Jesus ut håndtene og tog i han, og han sier vi han, «Tu troar veitje, hvor i veist du?» Ta i det var kommer innatur i baten, mekka i han vinden. Men ta i som av baten hun var, fotlo nye fyr i hånden og søtt, og sannelig er stu soner gods. Ta i det var kommer i rom, løtt ut her Atlanti og ikke Nisaret. Ta i følse her av stenen og kjente han atur, sendte de på alle stenen i her alai, og de kom til hans herre ved ødlun hinnom sjukom. Og de bo og han om berste at slippa nema vi falten av klæven hans herre, og ødl som nå må vi han våre grøtt.
0: Vi tar til Herre Jakobsen, leser ur evangelien etter Matteus.

Du lustar efter tjej. Inte du har stålåkon och jag sänder dig gåa bådskapen om Jesus, tjöken och samaröver, tala, sang och tonlöjk. Så är du välkommen att flytta till stål, gåva och kontokare i bättre banka. Kontonummer ger 151 2 333 3 Takk fyrir stolen.

0: Hei, hei tid, så atra en nudj sending vi vegen i luftene. Nå i sommer så færer vi til å stytte sendingene til at bare at fevne om hjertemål. Så i dag så færer vi til å lust etter en parti av hjertemål. Og hjertemål en sending som tidsen opp til Iktus i Søltafire, og som eisen har vært sendt av Iktus Sjønvars for noen viker så gjerne. Hei, hei tid, så det atter her ved en nødgjent parste av Gjerstamal. Og vi Anja Hansen som tekker opp og redigerer, Ronny Pettersson som tekker alle av noen, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen, hjertelig velkommen til hente parsten av Gjerstamal. Og jeg færre spyrer på alt hva du har noe liker av Gjersta i det.
1: Ja, vi da så mange kan lise ur bra noen, og nå vi også som flipper av i alt. Og fra første verset, Paulus og Timotheus, tjenere Krist, Jesu, til ødelen i høyluven, og i Kristi Jesu, som i Filippi gjør om, de omkjønne mannen og samkomne tjenere. Nå gjør vi tikkene og frier fra god til feir åkere, og Herren og Jesus i Krist. Og jeg tar ikke god til min og hver jeg fyrer minnes tikkene, og i hverje bøn mine, bygge fyrre tikkum, ötlum vi glede. Jeg tatsje honom, fyrre at hit lykka fra fyrsta dege, og til nu, jeg har haft samfella vi med, og i arbeid og fyrre evangeliet. Og er fullvis roi at han som berger et godt versk vi tikkum, skal løsne fullføra det, til det er Jesus Kristus. Så kan du lese sin tredje,
0: ja.
1: Som du er eldre.
0: Han sier at det er jo rett for meg å huske så om tikkun ødel, til jeg har tikkun og hjertan, bær jo lantje munnen og ta jeg verje og stærfeste evangeliet, tid har jo ødel past vi mer og i nøyene. Til gode vittne mot hva som er lantjest etter tikkun ødel vi hjertan leie Krist Jesus er. Og til å bli om at kærlighet tykker skal være alt rykere og rykere enn, og i kunnskapet og ødlom vite, så til å kunne døme om hva beinast og så la oss være regn og ångon til hva støtt til det Kristus Fylt vi rettvis avvokste som virker vi være vi Jesus og Kristi, gode til dårlig og lov. Ja, det er god år. Det man lägger mest till alltid att vi är där och någon där och Filippe Brown som helt. Att hade det tills man har haft mest samband vi Paulus och i hans där tjänst och arbete. Ja. Det så ju det har haft en särskild kall till att alla kanske alla har det kall men det har leva upp till det kallet att hålla arbete gängant. Att stola honom, fortsätta.
1: Ja.
0: Och så länge som det bär till tjata ämna.
1: Helt av det.
0: Och han begynner långt att ta sig om det här i den första versen.
1: Ja, det är så.
0: Ja, så det är ett särskilt samband i mitteln här. Ja.
1: Det är det här sambandet är som en standard det tar ett årst. Vischen och to vitsar och to läckra träet och en vin och alltså. Flöjre och flöjre. Som vera uppbyggt. Tog jag att du kommer till dig. Inte det att jag tänker att jag har lärat dig. Nätt och till. Att det är från barn så inne.
0: Ja, ja.
1: Och som är nu och är så gammal. Och jag vet att man att klara en rundtur att säga att för dig. Det var inte som gör det, men det är ju fin vilja.
0: Ja.
1: Tog jag att bara huxanen om sårötterna som är vid tjej så. Så väl, vi tjockade när kvar. Och inte värre än i långt tog igen.
0: Mm-hmm.
1: Och så är det oss ni ärar som kommer. Som jag alltid tjej att komma vid tjej. Men jag har inte rökt det som är platt till dömen. Så att det gäller för att hofton så. Jag har inte mått upp. Du kan mycket om det fram och fram. Kyrkjen är ett eller annat fram. fra Nepo. Så har vi alltid rønt å komme her. Og så var det så som man kjenner av seg, at hvis du ikke først, så saknar du det, og så saknar du det også.
0: Ja, akkurat, ja.
1: Og det er omvendelig godt at her og til sinne deg, som Kristus ser, som du nevnte her, og i tog som du last, at det er langt stedet.
0: Ja.
1: For når vi hjertet deg, Kristus Jesus er
0: han. Ja, ja.
1: Og til hjertet deg, jeg vil slett ikke nære, og jeg ser av at jeg finner ikke det året at det er som ikke rønt, altså.
0: Akkurat, ja. Ja. Ikke rein motiver.
1: Nei, ikke akkurat, ja.
0: Ja.
1: Ja. At man gjør det for det at få et eller annet, man gjør det for det at altså verslige. Og ikke at det er som Kristus. Du vet, det er jo i Kristus, ja.
0: Ja.
1: Han er jo jo.
0: Ja, ja.
1: Og han vil slippe, som Filipperbrevet 2:13 sier, at godt er det han som virker ut i kong.
0: Ja.
1: Jeg vil jo virke et gav vilje sin. Så her er han ikke. Han ikke døgnet midtelen til verslige og til andalige.
0: Nei.
1: Og til så vanlig har vi suttet at så gaven er som de får og ser hos jobberner, at her vil jeg råkne her for hele året, altså, hva som man skal si.
0: Ja.
1: Ikke det at nå fikk han mer, og nå fikk han inn, eller at jeg fikk han ikke, eller sånn for meg.
0: Nei, nettopp, akkurat, ja.
1: Ja.
0: Ja, ja. Ja, han sier her, ja, at det hadde vært som du citerer,
1: ja.
0: Det gode vittnum og hvordan man langest etter det, at vi hjertelige Krist Jesus her, og det er så sjåan som det er etter måneder.
1: Ja.
0: Og han byr om at kærlen skal bare vekse til her midtelen, og så lest ned at jeg kan gjøre førfri at døm om hva det beint, eller beinast, og så er det regn og omgående til Astøy.
1: Ja,
0: og så heter versen som han sier, fyllt vi rettvises avvokste, som visker og verer vi Krist, Jesus er Kristus, god til dårlig og lov.
1: Ja.
0: Og hatt oppskriften.
1: Ja, hatt oppskriften.
0: Kan man godt si, ja.
1: Jeg fikk et spørsmål i versene fra en av de siste gjerne. Jeg alltid var i det. Nå er jeg ikke her. Jeg spørsmål i versene. Og da lukket jeg meg om etter en ekva, så de fjerde bare sendte han til.
0: Akkurat, ja. Ja.
1: Og så er det etter her hvordan stor kraften er som virker og gjør. Det er jo medtallet,
0: altså. Ja.
1: Det er jo i hånden, det er når jeg kommer.
0: Ja. Vi tar veldig ångt inn, ja, flipper han et eisen her, men jeg kan lese sin doier her, eisen, ja. Han sier i vers 12 at jeg vil at til å vite prøver, at det som er her ved fire, er helt ved evangelien til fremme. Tui her vi våri allare løyvaktene, og allan hinn og skyldet, at det fyrir Kristus her skuld, i lantjum. Og hinn fleste av brørenon, hava vi lantjum munnon, og i alite av herranon, finnje enn meira dirve, at tala orgods ataleis. Så menneskjens lia seg, så stendt ons tilja Paulus, kan man sija, til han fern fangsela, kvært færre med av just i fangsle. Men Paulus venter vi og sier at det er til fremme for evangeliet, at han er færre i fangsle. Bare snakker om at arbeidet er til at han færre vittne her, så for dem som han annars ikke slipper frem med. Plus til at det er blåst dyrve inn i hinne brørene her, eller til syskjene her faktisk.
1: Ja. Og jeg snedler løyvaktene.
0: Ja.
1: Og alle henne og kjellet til at jeg er fyrt Kristus skulle til her i lunsj.
0: Ja.
1: Men de fleste av brørene har vi lunsjen og inn. Og jeg har litt gjerne å finne seg. En mye der vi har talt årkots øtterleis.
0: Ja. Ja. Ja, det er...
1: Han är inte titchen, eller som man ska säga nu. Det han för i 15 dagar inte och säger att visst är rösen en äkler som prätkar Kristus av övund och hovet till stroj. Men är det ger att det var gavun vilja. Hesu ger att det är kärlek. Vitan till att det är sättet att välja evangeliet. Men hinner prätkar Kristus av trätesjuk. Inte att av röjnen hova. Men vi tar ju också an att lätta trångt att säga att lunch om in. Och så säger han att du kan läsa all sina versen.
0: Så säger han, kvär så, alltså man nästan läser kvär så om det här. Kristus är ett tag prätikar. Vi kvås så är det här nu för att äta ett av sånnen. Och det är jag glad om. Ja, jag ska ägstna fram och glädja mig. Så jag vet att detta ska vara med till frälse och vi böntickare och hjälp från anda Jesu Kristus.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Detta blir så. Detta blir bägen närvarande.
1: Ja.
0: Men ägstna upphävja.
1: Ja. Ja, ja.
0: Så jag var han som vi, som jag säger, som människa är vana. Så här blir vi titt. Og tykje at det ætsar at han prætika av øversjuk.
1: Nei, han gjør det ikke.
0: Han er hevjar og pumt det, fullkomlig. Ja.
1: Altså, det er ångtun her at det er slukt gen 4, altså. Og det kan virka på hand av maten. Men bjergjen gen ordet er at vera som Paulus, det er fyrutom som han er her. At det skal ære norrna. Det är inte människan. Du sover där bara klantor.
0: Ja. Jag huxar ens nu med det här året. Jag var inte senast eller nästan. Jag var inne och att det här. Vi kunde också bara tro i att.
1: Ja.
0: Är det inte tid nu upprätt vid Kristus? Ja. Så sök jag.
1: Det som var.
0: Om man får göra.
1: Ja.
0: Och är vi alltså om vi beväger om förlagt.
1: Ja.
0: Så suttjar vi till så detalj, små av detaljerna blir så jävla stora. Va? Men tar vi kom och frå och suttjar hälterna.
1: Passar.
0: Alltså ur om man är frå faktiskt, suttjar hälterna.
1: Ja, ja.
0: Och det är Paulus gör det.
1: Ja, han gör det.
0: Han ser det, alltså vi är Guds ejon i världen. Ja. Och vi blir så öjliga smålig. Tar vi er allt för, jag vet inte vad jag ska säga, järbonten.
1: Ja.
0: Ja. Jeg kan bare huske om en lesende bok, Erl Edvarsen, for det er ikke noen skjønne, ja. Hva han forteller fra sin bandopp, ja, jeg har ikke hørt han tale om det forresten, ja. Hva han var sin av en kulle som alt skulle anses etter, ja. Og de hadde noen bandager, hadde gått for høner, og han hadde til frakt at fengte først en høne, og så gjør han en stryk nede i santen, til måltene, og så trusste han høtt av hønene nir og isa strykene og så var hun lamma og fikk ikke gjørst og så tog han den neste og sette henne 18-4 og han kunne heve opp igjen en tjej høner som var bare fullkomlige lamma av oss nir som der så nir og isa strykene og så tar han han stortlet ikke var utstegn så får han helt hever lykke stortlet og gjør det bare svalet fri egnen av hønene og så var det friere og han tog det og brukte det som en mynd på. Da vi ble så gjerbunden, at vi bare så ikke her nede, ja, så ble vi faktisk lamma.
1: Ja.
0: Vi ble lamma i andalige. Ja. Vi har vært så opptidig, at du gjør, og det er ikke noe vi, hvordan jeg var, eller hvordan få var åkner vi deg. Det er ikke det, at det er nærmest en hjertens innstilling til tilværende, og til løyve, og til herrene,
1: ja.
0: Og til verste som er hans herre. Ja. Så... Så han brukte disse bastastrykene som smadronger til å løse en sandlag av vi.
1: Jeg har jo ofte også med Anna Kjallvann. Jeg sitter her i fyrre samarbeidsbøkene.
0: Kanna, ja.
1: Ja, nettopp. Jeg har flere for å også om at det er i samband vi har det her som til å nevne. Du sørste at jeg läser det här. Om hur som förärkar henne.
0: Mm.
1: Men det ständer inte om att hon kan lakka svär, men hon grät. Och det här visste han med henne om att hon grät. Och han anser sådana kvinnor här, visst du bara stört upp, läste han då. Så blev det till första kapitlet, var det då?
0: Ja.
1: Och det tar ju om byr, Herren Gösar en son.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men jag kan inte läsa här från vers 20.
1: Ja, läste det som du valt.
0: Alltså så lär jag checka året och ark för jag fick det för till hos Herrens, arka i hon henne och hänt och hatt, och så grät han ja. Och vill du inte äta. Ta sig Elkana med över henne vid henne. Han har kvig grätet du och kvig äter du inte. Kvig är du så sorgabunden. Är det här inte bättre än tutsche syner? Og så kommer det til at jeg hadde et og drutt i silo, og ta restet henne.
1: Ja.
0: Og en i presten sier at jeg stod og så inn, og vi dør oss til en helgdom i herrens, og hjertet sorg så inn og ber hun til herren, og græd sørlige, og hun gjør det lyfte. Og ta jeg leser hette han jo, og så som vi nevner det, så synes jeg så øyelig tydelig av munnen, og jeg heter bare hun, konen, tja, Elkana.
1: Ja,
0: hver øyelig han ene er faktisk bare bunten av tog som är här till, har här till. Ja. Viss Hanna var lika bunden att du gör ska, kan man säga.
1: Ja, ja.
0: Som hin peninna var. Ja. Så har ju så, åh ja, Elkana, så jag passar. Jag pjöst inte att lunga sätta bötten till två mig en touch scene för mig och så. Ja. Och jag tar här vi allt som jag har bruk för. Jag pjöst inte också om och ha pengar och kött och mät och allt det som jag har bruk för. Ja. Men vi suttar ut från sövn här. Vi har kanske inte verkligen i detaljerna att vi har korsat med en jato, ja. Men vi suttja ut fra hjärsta länet till henne.
1: Ja.
0: Hon lovar herran hon. Att han ska, alltså sonen som han ska, hvis han vill geva henne en son,
1: ja, ja,
0: så ska han höra herran till.
1: Ja.
0: Och tog vi kjalt Elkana, inte nok för henne. Tog hon sa en som var större. Och det var herran kjalt henne.
1: Ja, ja. Ja.
0: Och tog vill till hon, hon vill till hava bön, en son, så är det att han kom til herren, noe som i hendene sted.
1: Hvis tilstander var så vannet det, så er det, han klarer ikke at han får ham. Etter at Gerard har så løs at herren grøp inn og løyde ikke han, siden han hans.
0: Akkurat.
1: Og det var så øyelig å fortvivle. Og så kan jeg lese at her med hans sitter og jag grät henne med genom byer.
0: Ja.
1: Hade han några fotliga vojner, ja.
0: Ja, och han säger vid henne att hos landet för att gänga över drutschen. Sådär till att du leder henne ut här. Men han har svärat, nej, här är er kvinnor och ber tunga sorg i hjärstan. Vojn och stärskan drick har vi inte drutsche. Är ut helt bäst hjärstan mot för Asien herrans. Halt inte tjänast kvinnor till att vara vana konfolk. Nej, alla tyn har vi tala ut av större sorg och grämjumöjna. Og så er det ærlig svære, færre frie, god Israel skal gjøre det her til, og vi to høver by han om.
1: Ja. Ja, han er helt enn over å drukne.
0: Ja.
1: Ja. Og så sier hun at det er ikke vi han. Han var ikke også til at hun er vann av kone folk.
0: Nei.
1: Hun er bare ute og sjelta for hjelden.
0: Ja.
1: Og så vakner ærlig,
0: ja. Ja.
1: Och han upptäcker att här är en kvinna som inte är bonden av det världsliga.
0: Mm.
1: Men hon är bonden av det andaliga.
0: Ja. Jag kommer att ta vid oss som att det är så också om jag ser versen här i Efesos 5 kapitel.
1: Ja.
0: Här som han säger att rätt är inte drutschen av vinna.
1: Ja.
0: Och vi tror i spittling.
1: Ja.
0: Okej, så är det bara tomrum här då.
1: Ja.
0: Nej, säger han. Lät att det kom fytla av andanen. Ja, och det var det som var till henne.
1: Ja.
0: Hon utöste hjärsta så utför herran. Ja, jag tog som bor ju igen. Och det var troende efter herran.
1: Ja, ja, det har jag fyllt igen.
0: Ja, och det har fyllt igen.
1: Och det har jag gjort att jag tog in.
0: Ja.
1: Det är inte bara lite mal av fytling, men fullt.
0: Ja.
1: Hon bor ju för sovet efter till rätt ägablisten. Det har varit han som stört igen.
0: Ja. Yeah. Yeah.
1: Vi kommer inte vara antal i som vi kallar det. Och sen Herren större tog. Det är god till anden och allt vi som vi omkvar anledningen avspeklar dörr herran. Vi är ombrökt till sommarvind. Mm. Från dörr till dörr som färran i anden. Att det är så omvetaliga dörr på vårt plats.
0: Ja.
1: Det är en tjänast. Ja. Det är en hälsa tjänast. Som är så att det är
0: akkurat.
1: Ja.
0: Och här är den alltså beskriften är fyllt av tog och så rysligt han har skickat någon.
1: Ja.
0: Och allt det här.
1: Ja.
0: Och sen tills nu morgon och tjej så var jag inne i att han bara var sinnen i Lukas 15. Och här skickar vi så illa tydliga gosse färgen vill ta bästa för båda sina sinner. Och tar er imister som vi människor är imister till. Den ene, han følte ikke han har nok i ferie hos noen, så han slipper ut og livet og livet. Og i morgen sier jeg så til at det kanskje han har hoved for å investere i et eller annet, og bygge seg sånn at tilværet så hvert, men alt. Godt han kommer hatt, som det har sagt.
1: Yeah.
0: Og hun er hjemme, men han gjør ikke bruk av tog, som ferien har givet henne reis rett i for å være legende. Du får en skiv i han ta till endans att allt, att han säger först baden, du är allt du tar med.
1: Ja.
0: Allt mått är tutta. Så han säger faktiskt, gör vitt som du vill.
1: Ja.
0: Hör du hur brukar gajda lam så först och efter dig alltså. Hör du hur att gönga kallen så tänk du han ägst ja. Men han gör inte.
1: Ja. Ja.
0: Och blir så tomer av det samma. Det är ägstnävande, det är inte bara att halta sig väck från stärskundrytje eller att kväta ska vara, tackar för något annat.
1: Ja.
0: Men hvis inte det som kommer från färgen honom, fyller och nästa en fyra, ja, men så blir vi tom. Och i tog tomläggan honom kunde lättliga bliva som de äldre bråren som bara kritiserar den yngre badjarna. Och inte gång kallar han för badjan, men säger så öjla förhandlingsliga, man hör det hässens soner tog innan.
1: Yeah.
0: Det lukas som nästan som fariseren som säger här i templen om hässens tottlarna.
1: Yeah,
0: yeah. Ett nu som hässens tottlarna.
1: Yeah.
0: Och med färgen det är otroligt hjärsta läs.
1: Yeah, yeah,
0: så han vill signa båda pastanar.
1: Han ser han, måste. Yeah. Han yeah. Som vet. Alltså han leter och när vi ser att det är.
0: Ja.
1: Känner du?
0: Ja. Och han häver vi Kristus. Vi hela andan och ger vi och denna fittling. Det är det som så Paulus nämner här. När jag lät dig om fittla av andan så till tala kvart till andan vi arka.
1: Nej.
0: Ja, spotta. Nej. Så till tala kvart till andan vi salmon, låsongon och andalion vysun. Synd och spela för herran och i hjärsta tycker och tacka allt och i gode och färgen och för allt och i navnet herra åkara Jesu Krist. Och så säger han vid kvart och undergiv i öta Kristus.
1: Ja. Ja. Och att det är att det är lös i alla.
0: Ja.
1: Och i värst. Först herran och så människan. Det är att det är. Det är
0: människa.
1: Det är älst.
0: Ja. Men vi människor är det så lätt nu att vi må bli fyllt av omkrona.
1: Ja, ja, det är det.
0: Och jag också bara omtar i själv att vara unga med oss och heja faktiskt allt det som jag kunde inskja mig. Ja. Och en fitta gente som så sedan blev kona mig och har lyckat väl vara ett tomrum innan och men som tog bättre. Lätt att tulja. Blev fyllt vid Jesus som han tog sig om här.
1: Ja, det tycker
0: jag. Vi är så lätt. Vi är skapt så lätt. Vi kunde inte bara vara i stillstand i ökra sal. Vi måste ha enten herran eller något annat.
1: Ja.
0: Jag var inte livet vid ojätten hemma och vi är ägstna vanliga människor. Och vi tar vanliga människor som är törver.
1: Ja.
0: Men det som akkurat innast er lunget etter,
1: ja.
0: Det er ikke veldig mettet, så er hunker.
1: Nei, så raket det ikke.
0: Nei.
1: Slett ikke. Jeg har også sagt at det er så stark bedre i Jesus brann. Vi tar nok alt det frem for ham.
0: Ja, men.
1: Det er... til vers kapitel 6. Jeg det færtvinne med ordtvinne. Og det skal gengås vel da. Vi skal bare ha tid på den akte foreldre til kara. Og jeg har annet til det rett. Færtvinne med ordtvinne. Hette jo første bøye ved lyft. Fyrir at her kan gengast vel, og du kan sliva lunch i land. Og tid fetra er ikke ikke bøttekra til røye, men foster deg opp i tikt og amen i karra. Alt dette er minnes det. Jeg har virka akkurat så løs. Kjalt om jeg var nok så omvøldig. Så, så miste jeg omgang tæt. Tæv i beundra. Tog jeg var rett til det, ja. Av sjølsøysen, altså. Og de trealdrakte jeg har tikkert etter holdt noen, i øtt og bivan i øynfalt i hjertet tikkert, som vært av Kristus. Og ta Jesus hva heter, mamma og pappa, som da var Kristus. Så akta de. Og så begynte jeg herren å lege. Ikke bira rame, men han, det var så latt. Altså, da jeg åpnet hjertet, så sier han, ikke vi egna til henne, altså. Som teier vil jeg være menneskene til viltar, men som tjener er kryssa. Så det er hjärsta, kjera, vilja og gods. Og tjener er gøven, hova, og en så tid har du tant, herren hun, og ikke menneskene. Det er så utrolig verkt, altså.
0: Ja, ja.
1: Det vet jeg jo at det gøy i øyn og hvor kjer skal han få at og fra herren hun, Vær han og trædre til frats. Og til herrar, gjør han sem og hatt vi tøyr, trædnar og lete vera høtta. De dvita jo av bæge. Herre, tørra, og tikkare er i himmelen om. Og tja hånden er ikke mann av hon. Og sikker han over sterske herran og kraft veltes hans. Altså, jeg må bare si at det her. Nå har vi ikke kjent av vi og til hon. Det skulle vi gjøre øyne. Men dette er veldig mer enn en utrolig kapittel. Det sa jeg alt mot lov, færa, og det måtte ikke færa. Det måtte ikke kleppa, sånn her. Og så så til at jeg er en veldig sterk i herren og kraftveldesanser. Lett deg ned til helt leie gods, så de kommer av mente at ikke stande med det. Stande at de kunne være til å svike alle opp en tjøsens. Det er ikke akkurat stende bare det ene, ikke ble og alt, men vi tyknene er, og veltene, vi herrer hjemmesens, vi er som visker. Og vi antar her, ønskaparens, og i himmelrum. For at vi er alt helt leie gods, så att det kunde vara ment att jag måste vid en enda det och stannade efter av honom säger att stannade efter att gjort och lärde att det kallar vi sandlöjka och lät den utbrinna i rattvisna och jag har som skäckvar av foten och barda i hoven och evangelium friarens djävul och lyfte lite omframt allt detta kjöldtroarna vid håndskåldigt vera ment att slötsa alla glöande på en dag en søndag. Det er kjølmfredsene og svør andans som er årgåts. Biant i andan. Og inn og kvar jeg tog. Vi er alle i akatlan og bøen. Arvæsen og tog og alt i avhaltand. Og biant i fyrir atlan i nøylo. Så sier han fyrir mer vi. Jeg mer skulle være given år. Ta i lät jo munnen. Så er vi der vi kan kunngjøre landet med evangeliens, fyrir hver skuld, er en sendebå i lunch. At jeg skal tale vi der vi om det som jeg har tale. Men fyrir at jeg skulle vite, og vi kjøpte mojene kvosse mer, hva vi skal tykje kvosse sin elsker i brøren og trygg for tjeneren i herren, sier at jeg kom alt. Altså, jeg må bare si at jeg ja, dette her er så rønt.
0: Ja.
1: Og høyla.
0: Ja. Jeg husker om at jeg har talt av verset her, da han sier her at du ikke akkurat stender bare det enn ikke vi blå og holdt. Ja. Og blå og holdt er ombare mennesker her. Ja. Men vi sier ikke at det er her det er ganger fire seg.
1: Ja, her ganger det fire.
0: Men Paulus sier noe helt annet her.
1: Ja. Ja.
0: Han sier at mennesker uverlig kan være stort
1: ja.
0: Av tiktene og valgtene og av Herren Heimsens og Jesu myskre, og av andre her ønskaperens og himmelrommene. Ja. Og tog er det ikke mennesker.
1: Nei.
0: Så nærkant tog er det akkurat fortjent der i verden.
1: Det er det ikke.
0: Og Paulus fikk jo rønt til jeg, på snakk om at det bare er så lov som Johan, at han satt her i lantjen. At han, ja. Hvis det er en fyrt, at sitt illneidast inn og sier løyvaktene,
1: ja.
0: Så fikk han... servera Kristus för dem. Toi han ser hända sannleikan. Och det är en verlig uttöj och kännliga. Och här ständer att vi antar här önskaparens i himmelrummen och jag har alltid att vara ja, det kan vi inte. Vi antar här önskaparens i himmelrummen och så hoxar vi rymterna alltså som om att det är svajmanna gär. Men till släkt det han tåsar om. Han tåsar om dimensioner som är om man fyra till vanliga fysiska
1: ja.
0: Som vi suttar. Ja. Och tar vi så huxa till dömens kreaturerna, djurerna, och om vi suttar en tar rå djurerna, alltså ronsdjurerna, ja. De dräpa bara för att äta.
1: Ja.
0: Det är de som tog att dräpa.
1: Ja.
0: Och det gör vi ju ägst nu, vi har ju grindat rap och allt möjligt svart. Det är för att äta. Men människor, det som vi suttar i hemmen det är kanske som ångade förra,
1: ja.
0: Som i önskapet finner på att göra så inte mot öre människorna, det kommer inte bara från dem själva. Det kommer av välten och makten som styr människorna. Och det är bara en som är sikra att ta i välten och så kan trycka honom och sikra honom. Og til Herren Jesus Kristus selv.
1: Ja. Hvor er det alt?
0: Og alle tøyene har vært knyttet at det er andalige.
1: Ja.
0: Altså, motsvære til andre her ønskaperens.
1: Ja.
0: Det er om at takke kjallfrelsene og svør andans og be han til andan og en og hver tøye.
1: Ja. Han sier at det er en tænare herrens. Her er jo i Timotheusbrevet. I Timotheusbrevet, han sa ikke noe Timotheusbrevet, at jeg får ikke jo at tænare herrens, og gjør ikke å strøyes. Men vi har mylter vi alt, for å fyre at tænare øren, tålen tænare er ilt. Han skal være spørg for deg og alt dem som sitter seg med at han skal gå ut annet om noen vending. Sånn at jeg kunne vakne natt og snarere kjøvesens. Det er håner det fengt at gjøre vilja.
0: Akkurat, ja.
1: Det er håner det fengt at gjøre vilja.
0: Ja, akkurat samme tanken her.
1: Ja, akkurat samme tanken.
0: Ja. Det er et liv som er så valgsiktene. Det er et liv som Jesus kommer.
1: Den kan bara beskrivas.
0: Nej, det är det man bara livast.
1: Det man livast.
0: Ja. Jag husar att det nu läste du jag har du citerat det här. Att det är att han säger i vers 12 att en så tid du älskar om och gör en kapitel allt i haver lojen så arbetar inte bäst som tar eva chatikon men uppåt näck mera nu är inte er tjatikon vi ötta och bivan och på frälsotikare.
1: Ja.
0: Det är möjligt att skulle steg och vi frälsotikare.
1: Ja.
0: Toi god är han som viskar utikon.
1: Ja.
0: Bäja vilja
1: ja.
0: Och att viska efter gåa vilja så innan. Mm. Ger det allt utan att knarra och utan att ivast kvui. Jo, så tycker man vara lojtaleis och rein avlastande bødengods, mitt og i renkvørkare og øvjare art, så det viser at det kommer til å tære som himmeljøs og i heimenån, og halte fram årløsens med et rås, at det er Kristus her, at jeg har ikke rundet til ønskjøs, jeg heller arbeid til ønskjøs. Og da han sier at jeg så tid viser til å medle det her som himmeljøs og i heimen henne, så har jeg, og til jeg kjønner at han tenker, jeg

0: Han nevner det svar mest, det til 16. verset i Eriksson. Det blir 2.
1: Ja.
0: At om jeg tar ved i offraver, under offren, under offringene, jeg har trygg tykkere, og tjenest de fire henne, så gledes det og gledes samme vi til Konøtlo.
1: Mm-hmm.
0: Og samme skulle ha sin tid til og gledes en samme vi med. Alltså, det är otroligt han för längt.
1: Ja, öjligt.
0: Det var avfrågor.
1: Ja, och gläst du ut i.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det är en otrolig glädje. Där man kommer samman med tre kvanter som lätar sig fytla.
1: Mm.
0: Det var andan, alltså.
1: Ja. Ja.
0: Och man kan också se att han motsatt om till att övåta. Och se ut från mojnen lika med, alltså. Ta i den naturliga slappar rå, den var rätt lov och hugga lite alltså.
1: Mm.
0: Kjallt om det kom till vi hampa lite, ja. Så var det, var det. Var det med oss att.
1: Ja.
0: Det var inte hampa lite.
1: Nej. Nej, nej. Vi mer, vi halte munnen. Vi var inte gott.
0: Nej, det var så, ja. Ja, ja.
1: Men du vet att spela.
0: Nej, ett
1: och. Det här som bor i Jakob.
0: Ja, ja, ja. Jag minns som bara i år som jag har fortalt det till. Bara Kjuraberg. Ta i över. Den första turen så var vaska i nio. Ja. Och så den hästturen. Ta var i attetäckten samma vid Jäkvann. Tja, och Kjuros.
1: Ja, ja, ja.
0: Och hän hos Lassen. Ja. Vet du vad det här? Att vakt. 6 timmar. Och så 6 timmar. Så minns jag att det är som jag har fortalt. Och se ytterligare blavet här i Leibus av Lämmen. Då är han, då skverar jag som när man säger. Stå på inte ut. Då snäck fiskar och ja. Mm. Och jag hade mötet och smjort. Nej, bud. Och han fick tjeten om och fick han in om. Och krökte och jag. Så att vi kunde inte finna och hålla. Ja. Det var så rädligt fiskar och ja. Och så gör jag just det mötet och som jag alltid gör. Och det skulle jag ha tål. Inte det. Det hände jag inte, så. Och jag säger något som jag alltid har sagt.
1: Hej, onkel Attar, hade du gått då?
0: Ja, ja, berget han som stod i Gilsen röpte här vid Spelle och kibaren uppe. Ja. Vi har brunnit och han var alltid där vakten och kjolvor. Det stiger, det mesta av tiden. Näka ut av kvalitén. Och ta var det Jäkvann. Så som det är Jäkvann, Tryggvann, ja. Det ser sig av kört här så var det inte. Och näka ut av det. Och det är det. Och han skriver med Paul. Det var den ögnaste jag var åkom som Tryggvann Jesus. Som ber ett år fram och ta ett möte sig. Och jag är inne i här som vi där ute. Och att det samtidigt sig för det att sias i åren.
1: Mm.
0: Och det är människa köpte han för. Men bara höra det att han var tryggvand. Jag är stålad att spursta han. Men nu säger han, tror jag blev ytlig.
1: Mm.
0: Rattar jag mig. Så jag fick stå på det. Jag fick ratten utanifrån och jag fick veta att han var min bror i alla. Han och svärta, det här visste jag här inte igen. Jag hörde någon gång. Jo, och det hörde jag den. Han och sen och kvar. Och det var så länge jag var inte runt vi. Jag höll till en standard alltså. De var så kvickor.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Det var inte alls.
1: Du har rent

0: Visst, så det är ju fallt på att göra det som du gör det, men du skulle det inte.
1: Nej, jag skulle det inte.
0: Nej.
1: Jag skulle det inte.
0: Så det kunde inte gå allt?
1: Ja, alltså visst nu så var det slitt, nej, så var det gäll. Så det stod så rävligt när jag var. Men jag lärde när jag var det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Ja, alltså, jag vet inte, nu har vi bara några som, eller vi har som bakgrund och det är alltid vi lagt denter och man vill höra folk säga om det är tryggvande, men jag har också om vi Elias,
1: ja.
0: Och ser vi han tar han är helt nya bokter att det har tjej till som man ser som inte har boxer för barn och det är så av metallen jag folk i följande som är tryggvande.
1: Ja.
0: Det är bara lyckas som om att det har inte akkurat så med bakgrund som vit och annars som vill jag inte höra för att snacka om det. Det här var det inne i sig själv.
1: Ja, det här var
0: det. Och det visade det i värsta.
1: Ja, det var det. Ja, akkurat.
0: Og som i sånn fører som hans nær, så kjem du fram og at da, og til godt verst.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja, det er sjaldsamt da.
0: Ja.
1: Her er sida vi en sjaldvår. Til herren gruber inn på den maten, så er det nøy ut.
0: Ja, altså... Nu har vi då som Paulus och allt det som han visste.
1: Ja.
0: Yeah. Var komna att känna jag Luva. Yeah. Och så Elias profeten här som uträtte så ofärdliga storverk alltså från Herren. Ja. Och men som inte skiljer väl alltså. Ta han inte skiljer det här att det här som har finns elda falla av himlen alltså. Det var inte Elias som fick elden att falla av himlen och brända allt där uppe. Det var Herren själv som stäffaste. Ja. Att Eril stiger här. Mm. Och så renner han undan och säger kvinnan Jezabella. Och kyler inte att han till Herren som vi vet att göra. Och för bara långt in i sig själv. Och långt faktiskt. Höjer minne till det som Herren säger. Kanske bara mer och mer sådana som du nämnde Johan. Ja? Och så kommer Herren här. Och ger allt gott för Johan.
1: Men att det är intressant alltså. Det han sa var i byen om att jag kallade Elias.
0: Ja. Yeah.
1: Jag var en profet att han har sett. Så säger han via han att han vill ha dobbeltan.
0: Ja, dobbeltan pass.
1: Dobbeltan är kvar. Ja, och jag tror jag.
0: Att det är Anta som bor i honom.
1: Ja, som bor i honom.
0: Ja. Jeg nekk var jeg lest etter som heltene. Du vet ikke at han mennesker har tankegångt.
1: Ja.
0: Jeg bare får en synder at du er over.
1: Ja.
0: Men det er Lisa.
1: Han visste akkurat.
0: Ja. Ja. Og jeg vet ikke om man kan si løy nok, men så gjør han dobbelt sånn jeg under som Elisa.
1: Ja, ja.
0: Ja. Så han fikk det.
1: Jeg var i Norra, da han kom han i bordet her. Ja. Jag var ute i landet när hon bor. Jag var i världen samkomma. Stäckade jag i det kyrste igen. Och jag fick kona. Och hon åtte sig bort till den gammaren. Om Lisa och... Om Elias och Lisa. Jag måste säga att det var intressant att läsa. Det man kom till det. Det som är i Atlantöjden.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Og det er det som vi sitter ved der. Og det er ikke for meg som det er omgatt inn der ferien. Fra meg rett. Det er bedre.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Det er det jeg går og vet til at det er som herren har tid til bygg, for jeg har noen planer om å flytte ut etter tvørste måte.
1: Nei, slett
0: ikke. Han har inntekket mer av oss.
1: Ja, ja. Det er det som er hans her. Det är han alla sina vilt. Mår.
0: Vet är det hans ögon?
1: Och Sangre säger alltid mår rätt.
0: Ja.
1: Jag har omhållt. Nej. Kvante han ut. Alltid mår rätt. Minnen sa just nu tar jag att Tofton tar om hästet. Han har sådana här sylt fram vid. stranden, ja. Og da tar for vi gøttene og så kjørte jeg så fast i land. Og så en trøy gøttene og så fast i land. Og så stikket det skjelten av i gøttene, ja. Og det var veldig vekt og ikke. Og det var så var det kvalt at en bil og kvart ut her og det hendte en ek på toft. Så var det veldig, ja. Det var hukket det var da. Og så jeg var her til dette før. Det var en lastbil. Og da var det stoppet vi igjen da, i bilturen da. Så først så kører han det. Når jeg er stand her og da sier vi med om ish skal vi, jeg sier nøy. Jeg færer ikke til. Mamma sier jeg må ikke færa. Så har jeg sin det fyrt her. No? Så kommer Harry her. Han var fötter og jeg var trådt, han var født mot 30, ja. Og han atlet seg på. Jeg tar så igjen. Mm-hmm. Så jeg hadde gav han. Jeg hadde ikke tusk ikke før. Han lagt deg med. Mm-hmm. Bilen kort. Litt før så jeg hadde hittet han. Vi antar stikt og siltene og i gøttene, ja. Og med han vil sitte her, så får vi det vite han. Jeg tar inn han. En dronker i deg. Mm. Kristian Lotte, at han øyde av fitte dronker. Han er sitte jo inne i hos noen, kjørsje for noen, og bilen er i rotla sine møter. Her, det var bra til oss inn i Saltnes i det her. Det stender en, men nå er det vi har brått nye. Og han krasjtes i midten. Mm. Horene og...
0: Ja, ja.
1: Det er det. Og så fikk det ske, ja. Sommerlov på all lasten, ja. Det var ikke brått om det. Bøyne, så.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Det var han.
0: Ja. Så sätts i minne.
1: Det sätts i minne, ja.
0: Hva gammel er du vært alt da?
1: Det er om det tog inn at jeg var norske sted. Færre skolen, vet du ikke.
0: Akkurat.
1: Det var løy. Ja.
0: Han har ikke ganske akkurat.
1: Ja.
0: Ja,
1: ja. Han er jo til Røyland ekker færre ja. Da er man trønner noe som er hei, samba vi har toft. Det ser jeg meg som ja.
0: Som Louis og Lea.
1: Ja.
0: Ja. Ja,
1: det ser jeg da. Og det er jeg meg som.
0: Ja.
1: Ja.
0: Med deg og deg enda?
1: Ja, med deg i salut.
0: I salut, ja. Ja. Men toftet er fyllt øylandekv og i tunnen oppvokstret.
1: Ja, vårt og til mat.
0: Det er det tjokk ødel og sjående heimbygdene.
1: Det er vært en samkomma som var, man kan godt si at kvinnerne er omvetet i antall igjen.
0: Mm.
1: Og at det er øyelig omsorgen fire mer, kosser. Og det er etter menn i røysene, der som var fremover igjen.
0: Det er jo kanskje ikke noe hjemme som kvinnerne er.
1: Nei, jeg var større på Borstrøm om sommeren, ikke bra da. Ikke atler, men ikke, eller ikke. Det var ikke fint å bli gamle retter, eller sånn. Bare å hjemme. Ja, det er bare på andre måter. Det var pura naturlig, da jeg la, altså. Det andre igjen. Grøyper nå i lov i akkurat det samme som det er naturlig, altså.
0: Mm-hmm. Akkurat.
1: Ja. Jeg har alltid tatt og i at ja, mamma, hun heier en hun var eldst av etter sist, ja. Og
0: men hun var ikke hatt ofte.
1: Hun var forklager, lest.
0: Ja. Ja.
1: Og hun som var som hun kommer, hun tante vel affæren, Lukasen, Men var kjent sitt vittna til danstoma. Og platt jeg færen her og kjepa til en lite blå og så forskjellig. Som de stomte jeg til løs. Og så, hun er så veri her og og at alle om til lånet var løgst, og det var ikke stor hus. Så her måtte de lykke som sove seg hver nøren, men hun svev. Hun var eldst, og hun svev, så jeg har en kammer. En som hadde lutt en kammer. Og hun, i laks jeg lese etter bleien, og med papjener over seg, og myntlig antall i det. Og gavur, altså. Ongat idler. Han kjenner så inn spekler utan at hun var nær stavan i vren. Og han ser hva at hun leser, og hun spekket under døgnene. Men han har sett det. Og så lenge så bare boja, hun visste hva. Hun visste han fra kom at han riktig ikke gjorde hånd til henne. Han kom inn at vi har nødt til å si til å si Gæra elsker jeg døtt. Det er selv rett. Rett igjen enn vi vet. Nødt til å si til å si. Og vi har leset til han ble omfrelst. Og papen han drukna i kjøytret.
0: Ja.
1: Sen var.
0: Ok, ja.
1: Og,
0: det er han som tog og kattler opp etter det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og det var en øyelig miss. Og ta vær hun sjålan til det gift som skjedet. Så var ikke om det gift slar han drukna i det, vet ikke. Og det er en øyelig avverskan av alle familien og alle bygdene hans. Men hon var så utåt efter 35. Och att henne så en kona som var och som var och Jack var han. Gift utåt efter. Hon visste om henne. Hon fick han ut här. Och ta vart där uppe från Fåglafyr til gang ut av Toft. Jeg vet om at han traff. Han selv var alltid mørkt, han selv var pappsekrest. Så jeg møtte honom og bjør han innenfor en drekk av honom. Og sier vi igjen at han skal ha en fjord i morgen, så til jeg. Jeg har vært ut av Vitsa, døtrene, han var for en av Tena Toft. Og han visste ikke om han var frelst, sier han. Og det var ørentene sin. Og han kom alltid dagen etter. Det var det lukkeligere å fortelle at han fyrt av henne. At det var hent som.
0: Som han yngste.
1: Ja, som han trai etter. Ja. Det er. Ja. Her vi takka fyrre, okkara forfedrar. Bæge og møver og fæger, li og æsne, ommer og abber. Vi lærte deg at det er noe til hjertet. Jeg takker for det. Så gav vi til å være vi og henne og vi. Og helt til å komme opp æsne og gjøre som verst. Jeg må si her, jeg vet at jeg gleder for det. Jeg kunne sitte her sammen med Daniel og henne og oppleve. Tryna nerverar. Och det är inte näka som kommer fram till vidare så doma lir. Men det är så tjusla bra värsko i och. Och det är att det ska vara ett större och större mål. Som vi deltas där. Då är vi där och gör dig som du älskar. Och vi älskar dig. Och tackar dig här för det. Föräldren är här som det är som sorgen har fått och sinner och hända en dötter tar det här legend i något sitt hjärsta. Prisat här og hittan til om til at og innanfor så det høy med tortene og skal søtja det som du og være der loik og i alt og alt er det her.
0: Amen. Amen. Så Jesu parsten av Gjerstad var kommet enda, og vi får takke for dere. Og vi der, Anja Hansen som tekker opp og redigerer, Janne Petersson som tekker seg Leonon, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen, tusen takk for Hesa Fære. Pastor av Gjerstadmann som har vært, der kan du finne av YouTube, om du leter av Iktus Sjønvarsp. Og her som pastoren, han kommer eisen over å ha lagt det ut her, han kommer eisen over å sende av seg Kristelig Kringvarsp. Så en affær, tusen takk for Hesa Fære. Og vi her sånn, så sendt ikke vi veien, for det er kommet enda. Nå til sommer, så har vi stitt sendt ikke vi veien til bære affæren om hjertemål. Og det var just en parst av hjertemål vi tar til Hesefer. Henta sendt ikke vi høyre atter i kvöld, mye kvöld, klokkan 8, og atter i morgenarene klokkan 5. Så etter det beste sier, tusen takk for Hesefer. Hesefer.

är sjuk så att sångoren tag na må Tva ui mauti svan Tva ui gråtur ran Og e voit

0: Hetta Shay. Vit høyrast. Sunnu kvöld frá klokkan 21, samsenda Iktus og útvarpsøyin Shay. Så skrá á iktus.fo.
1: Ja, så vi efter her i Iktus vi en sending. Og i kvöld, eller i dag, vi det da om en avvis av Vijan som vi følgen i nærmeste fremtid. Størfingen Vijan vi i følgen og månedskiftet august-september. Ta kjemmer okkara gamla norrna atter av Vijan i følgen, som senast av 22 årene hever silt under navnet Logos Hope, som merker vogn årsins. Senaste 22 årene hever Logos Hope vidtja om allan heimen, her smarri land, ogja samfelle og størrbøyer, hever vidtja vi evangelienum. Logos Hope veitir eisne hjelp av støvun, vi står og avbjøvung, mellan anna her fatakadømme størst. Det var i mars måneder i 2004 at Smyrline og Operation Mobilization, STIT OM, kjør du skipahandel synamitten. Stor måltøkker var ombord av gamle Norrøn og i samband med ivetøkene, men hun la i Kjeppmann og Havn, og Norrøn brøtte navn til Logos Hope. Det tok knapt 5 år, Arne skipet var sikkert klart, og 19. februar i 2008 bryr jeg Logos Hope sine heimsomfærdende misjonstjeneste, og akkurat om 16 millioner mennesker har vært til dagstart og vidtja ombord av Logos Hope, hese senaste 16 årene. De første årene så silte Logos Hope vi føreska flagginnen og navnen om Torshavn av hekkene, men såleis det ikke i det jeg kanskje skal si, til verre. Før jeg var eit av de aller første landene som Logos Hope vidtjeje av sine jomfrufer av året i 2020. Atlanen var at Logos Hope skulle vidtje i følgen i 2020, men årsaka korona var etter av ungen, men nu kunne vi glede oss til hese store vidtjen, her møvelet ikke være til atlan, bei vaksne og bøtnen, av vidtje ombord, og være vidt til det imiske som verer av skrånden. Eisne verer møvelet ikke at åkne seg gode bøker, til Logos Hope heimsins største flotande bokhandel. Logos Hope legger til Bridge i havn høstdagen 22. august og kommer at ligge av havnene til middagen 2. september til færreverde Klaksvikar, her Logos Hope kommer at ligge til månedagen 20. september. Flere føreskir ivemenn av silt ved Logos Hope. Midlund tarra kunne vi nevna havnamannen Odna Beck Jensen Sale, som er skipare i nøkron skiftun. Trygve Pedersen ur Götu og Ole Nolso ur Husavík. Hesir hafa verið stóru menn við Logos Hope. Og svo det maskinofficerin ur Lörvík, Jekvan Pott Sevdal, som hefur haft sinni törn í maskinrúmnum á Logos Hope eisinum. Manningin ombord á Logos Hope telur millum 300 og 400 fólk frá umlæg 35 ímiskun tjóun. Vona verur að samkomur, kyrkjur, stónar, vinnulöfu og föraska fölkjur som held fyrir að taka veli mótur Logos Hope. Ein som í öllum förun fyrir að taka móti skipunum leiðarin fyrir OM Ferjar, Margaret Dalheim Djurhus og við hafa bjóða henni í sjónvarpshölunni í dag að græja okkur nærri frá vidjaninni af Logos Hope. Velkomin, Margaret, hér í stúdíu í kvöld, eller í dag.
2: Takk fyrir, Valjan.
1: Hva skal jeg spørre deg om? Hva skal jeg begynne ved å spørre? Hva er enda mal ved en sånn vidtjen som heter? Som enda?
2: Ja, altså Logos Hope jo en part av OM, og det som vi i OM gjør, det er vi ikke er så ikke spredt livende samfunnet av Jesu etterfølgjeren, med til minst nåt. Og en av matene som vi gjør heter på, det å kjøke noen Logos Hope og Dolos Hope. Vi har jo 2 skip. Og det som du langt grøyte synes du fra hva Logos Hope og gjør, men Logos Hope ønsker å lute vitene ved ond og hjelp her som de kommer. Så skipet vitene til følger er i prinsipp noen at lute vitene ved ond og hjelp. Så kan man vente at vi sier hev fyrir bruk fyrir hjálp. Vi er nok ikkje akkurat tann tjóun som fyrir, eller som vi bruk fyrir, som ekvar hjálp, men fyrir hef vi så stor pastor av Logos Hope, og vi vet er gamla norrna, og fyrir hef stola så vel omkypet, så hef er ganske lykka som ekv og en takkar fyr, kan man sija. Men det som er særligt vi Logos Hope, det er som bokhandlen. Som är ombord. Han är Holmsens största flotande bokhandel som är. Och vi att vi är långt så är det att jag någon bokasölna att vi låta vitan. Och vi har gjort här är i skallsöver. Här är det undervisningarböcker, matematikböcker. Och sina andaliga böcker och inte andaliga böcker. Badnaböcker, tecknaböcker och så framväg. Så jag någon den här flotande bokhandeln när man är till människor. Og kan være videre å hjelpe her som dere tørver. Så det vil si at her enda mål vi gjør når vi gjør. Og her følger jeg litt spesielt, tror jeg at vi kanskje er mer av en stolende kjø, så at jeg lykker seg med takker for, som en hjelper for, som man kan si at det er sånn.
1: Ja.
2: Kan du lykke deg til å
1: Ja, endelig.
2: Det er at Locus Hope er en første OM og kjøk noe som heter GBA Ships, Og GBA stender fire Good Books for All. Så det er det som Logos Hope innskjer, at de lager gode bøker til alt.
1: Er det ikke noe om det, Margaret, at Logos eisen er et bokaskip, og et så størst bokaskip, og ikke bare religiøse eller andelige bøker, men eisen er, hva skal man si, bøker om imenske borgerlige vitene.
2: Akkurat.
1: At det gjør at skipet, hever bedre ekong inn i avvis land eller avvis er havner.
2: Ja, faktisk. I førjun knyter vi OM og Logos Hope sammen, men i London her som kristendommen ikke er latter at det er ikke latter evangelisere og annet, her vil OM og Logos Hope ikke knyter sammen. Så her fer Logos Hope inn i de Londone fire at selja bøker. Och för att göra hjälparbete, humanitärt arbete. Så jo, det är absolut den maten man brukar för att komma in i London. Och det är inte bara religiösa läsnader eller kristna läsnader. Det är allt slä. Det är coachböcker, det är allt.
1: Och fagböcker.
2: Fagböcker, ja.
1: Och
2: det som är så gott vet du, det är att det kommer till land här som det är fatakas lite.
1: Ja.
2: Och det säljer böckerna ordentliga bilja. Så løsner jeg folk som ikke at menn er så faglige, de kunne gjøre det vi at få bøyla bøker ombord.
1: Takk for det, Margaret. Hva skal komme på plass av den skipet kommer til Brytje i havn etter Klagsvig?
2: Jeg hadde en utrolig god spørning, han er større. Det er Nekv som skal komme på plass, ja. Og som jeg sier, er det ikke større noen heter som Pippi, jeg heter ikke bra for, så dette skal nok enke. Men her er Nekv. Altså, vi skulle ha havna plass. Vi skulle ha visum til fasjen som skulle ombord. Vi skulle få folk samstår. Vi åkne hjelp og få flytøkker for skatt og MVG og annet for å gjøre hjelper eller selge bøker til velkjent endamål og annet. Og vi skulle ha skra for alt det som skal hente ombord. Og vi skulle ha møte vi kjenner på plass til samkomner og i førjen og til kaféer og annet. Og vi skulle ha folk att ta med motor och köra folk runt och annat. Så det är Nekv som ska hjälpa plås. Och är det vore så, jag vet inte, jag finns hjälpa plås än.
1: Kanske hade jag varit öjlig att drötta det. Det är gott att jag ska ha varit lejare och sådär. Hur länge är det kommit och sådär?
2: Ja, alltså det är också en intressant spårning. Vi började av att också tulla i år av fyrdrag. Vi har sett en fyrdragningarbölk av Kjolbotnån som så vid hjälpas är att mötas regleliga. Och så har vi drönt att dölt uppgavna i mitt lag och så att öll inte gör allt. Och det är öliga gott tror jag att så kunde vi samla tingen i vår skärman. Jag hade inte kommit också längt. Men vi tar en ekväst.
1: Ja.
2: Alltså, det har varit högst och sånt ting och sånt löte som vi kom tankar om.
1: Så det gång och gott vi att få folk att bjöva sig fram till att hjälpa. Hjälpa folk.
2: Akkurat, vi har inte kommit så längt vi tog, men i mån till att samskipa, här har vi sett en arbetsfolk som så samskipar och som så röker ut landar folk.
1: Ja.
2: Men vi har inte kommit om flera folk och vi har akkurat sett den här kipan upp och akkurat hemma så ja, här där blir till att skrasätta sig som hjälpa folk.
1: Ja. Du säger mig, kvar är uppgaver är det nu med kipen lyckor i förrigen?
2: Ja, det som är också spännande via Kibelikor förrjön det är att det blir till att komma ombord som en volontör eller kjolbojen som om att man är en av människorna. Så det blir till att vi är ombord alla tojna med en kibelikor och göra det som människorna vill det görs. Och det är ett program som man kallar för STEP som är så gör man det bara tog och det är vanligtvis gör man det så gör man det. Og da kan du være pastor av det som de kaller The Galley, altså mætterrådene, eller du kan være en angel, en angel, og det det som gjør det, du vasker klær og annet, og du kan være i bøkasølene, og du kan være i takke rundvisninger, vi følger som kommer ombord, og omsetter og annet. Så det jo nærkere møvelager som ombord, særlig ganske for de som har mulighet for å ta seg fri, og sier at jeg vil gjerne få en smak av hva det å være ombord. Og så kunne jeg ganske bruke det som et sted til å si at jeg vil gjerne prøve i langere tid.
1: En loppfjøl.
2: En loppfjøl, ja. Men til nekker er mulighet også. Altså, en vidtjen krever folk vi møter med noen, det vil si at vi vil gjerne ha føringer ombord som kunne gjøre andre ting enn det som manager vil gjøre, eller här som man östnu i Örland och vill det finns ju folk vi det samma tonkommandena till dömes runt vår sin gärd och svarta så att det får sövna av kypen och svarta av försk.
1: Som är skilje så färdigt att jag brukar också fitta folk från landet till hjälpare arbete ombord.
2: Ja, det är möjligt.
1: Och är det sådär att några av er som kan ska vara så engagerade att de får offra ett kamer ombord, lavera ombord, att la tojna?
2: Så att det var en god spårning som inte kan svära där på. Men det kan gott vara. Ja.
1: Du kurser vara en sån för fudja.
2: Ja, alltså låt oss säga det så snart att vad vi fudja är stora välvilt från förra fältet, från mission fyrtökon och förra fältet och myndelökon. Det mesta som vi kipar i följande så att det kostar att lägga havn, det kostar att få ström och annat. Men som det ser ut så är det stola. Vi får en omgångsrockning för det inte, så tar vi fortsätta själva. Eller, vad man ska säga. Men lagas hopp verur fortsätta av många mannen som stolar vid gavon och fortsätta in gavon och vision som stolar vid fortsätta in gavon. Och så var det östne futja av tusölene som gånger fyrs i ombord. Det här är en flotande bokhandeln. Han är otroliga tydningar, Mikael, fyra kivatansna. Det är att sölan, hon futjar faktiskt sådana vidjande som dessa. Futjar oljorna och futjar kostnaderna som är av tog. Så tog det viktigt att vi, vad ska man säga, vi är aktiva i vispelare och tar kivkjöld färger. Vi vidjar kiv och vi kivar knakst ombord.
1: Ja.
2: Ja.
1: Du var kusse ser så skrajen ut ombord. Kusse är ja. Vad är skrajen ombord?
2: Ja, hon är rymd av Rickvis Michel. Ja. Men vi tar aktiviteter eller kan man säga vi tar aktiviteter till imisk ändamål, imisk altsbaskar och såna. Till dömes har vi det brukar vi förra passarna typiskt till skola vi känner. Här vi har just ett särskilt program till skolaflockar. Och vi delar upp i första till fjärde flock, femte till tjänta och så åttonde till tjugonde. Så att det kommer i kvarsen alderspöltje. Så att det här programmet som vi sätter samman är äknat till den alderspöltjen. Och så har vi om kvällde har vi typiskt akkurat tilltag. Vi tar till dömes frutjagkvall så har vi teamstyrtmöter. Bär i frutjagkvallen och bär i Havn och i Klagsvik. Lägerkvall har vi ett mättande kvall. Här som mättarna är lika som sätter i fokus. Det heter Meet the World som är ett festligt kvöld.
1: Alltså där emiska mättarna där från emiska London yeah. Som är ombord.
2: Ja, yeah, akkurat.
1: Okay, yeah.
2: Så man kommer att få en smak av kvart älta för nationer som är ombord. Så får man inslö av emiska slä utifrån tömma mättarna och London som de kommer från. Vi kommer også til å ha låsongs, eller One Voice, og det er et låsongskvöld her som det atterverer mentene litt. Vi kommer til å ha noen bønerløter, noen verstover og skøyer. Vi kommer til å ha en særlig løter for de som har vært ombord før, så sånn at de kunne lukke som kom om bor ett år och få en gå malt och släppa att lycka så mycket.
1: Reunion.
2: Ja, kvar var det vi platta så var kvar var det vi platta att prata och kvar var det vi platta arbete och så framvägs. Och just nu har vi dock och själv till tack för det. Akkurat hövstolar. Sjönt.
1: Du ser nu ja, ser en logos hope var i förjon senast i 2019. Det är det nog snick år sedan.
2: Ja.
1: Så är det något hänt ombord här. Här är det dömes att jag häckade den stora konserthöllen. Hon är kommande så gärna.
2: Ja, det ska nog passa.
1: Ja.
2: Ja.
1: Och hon tar ju rätt länge folk, kanske en 200 folk kanske mer.
2: Ja, det är största hölet som vi tar ombord tar 300 folk.
1: Det är nog det här.
2: Ja.
1: Och var det något skip här?
2: Ja, ja. Det var det här som det står till tills ner. Alltså, tinsut möte, Meet the World, One Voice, allt det större tillstörsna. Det är våra kipa i OISNR som det kallar för Hope Theater. Så här är det större tillstörsna. Och så är det smärre tillstörsna i öron.
1: Och vad är för bötten?
2: Ja, men det är särskilt att det är skola vi känner som vi tar va. Det är särskilt till bötten. Och annars har vi ju också bokasålarna som har bokat tillfärdbejde till bötten och vuxen. Och kaféerna som gör också gott till bejbötten och vuxen. Och så är det nog mentarna till det här är också välägnad låt. Annars är vi inte kommit näknare bötterna till tycken än till ombord.
1: Det är inte något vad ska jag säga, spelplats ombord. Vad bötten kan förnöja sig med föräldrarna. Det är ganska...
2: Det är ganska lite spelplats ombord här som bögasådan. Det är då faktiskt inte att det är så mycket längst än jag är ombord.
1: Nu kommer jag in på något annat. Och det är hur ska hävda avska norren så logos hop är så jävligt höga oljepriser som har varit senast värst när kom det.
2: Jag vet inte så näck om det men jag vet att man lägger näck var sko i att räkna ut kvärt alltså gosnäck man för litren. Eller hvordan man slipper for litren. Så til døme står det å sykle med en land nå, før jeg spærer, så sykler det vi øyne mot håret. Altså, simpelthen før jeg spærer. Ja. Så det er ganske høyt oppå i at bruke det som man har finnet.
1: Ja.
2: Til alt er jo stola vi gav henne eller søler, at bruke det skiler godt. Og det som man ser til det at ofte ligger skipet lunsje hver en sted, og det er også en årsak til det, og det tror jeg til dårst å sykle. Så där man ligger under stegen så brukar du min olja. Och så ligger du långt av det samma. Det är för dörsta sig på olja. Akkurat nu ligger det inte långt. Nu är det norra London och i Europa. Och det är som jag säger ganska mycket tackar för en det som du är vanlig att göra. Så du skulle då nå att komma till ödlis i London. Ja. Vi är ju inte ett minst något land. Vi är ett land som är här kristendomen är bo av våra.
1: Ja, det är väldigt förståeligt.
2: Ja.
1: Nu får jag komma till ändan och du ska behöva en hälsantal senast till följa folk. Men se mig att är några föringar ombord nu?
2: Ja, vi har i lötena flera föringar ombord faktiskt. Och det är flera som färdar ombord att rätt och en kipkänd följer.
1: Och färdar ombord men det är i följen, men kip är i följen.
2: Det har vi då i sin åkran som färdar.
1: Hur många föringar är ombord nu?
2: Nu har vi fem föringar ombord.
1: Ja,
2: fem föringar som är ombord.
1: Kanske nämna kvar där är
2: det? Ja, det är ganska säkert. Vi tar våra ögner i maskinrummet till Daniel Clemensson i Lorvik, unge tronker. Så här har vi ögner uppe i brunnen och till Jakob Gottfred ur Havn. Och så här har vi ögner familjer som får ombord i Joar och till er Eirik och Betty Laurisen och döttren Victoria. De kommer Vestrivavnen, og han er også i maskinrummet, og hun er fra Mexiko. Og de har så vært ombord før, og det her de møtte oss, og er så lunsjon, og er nå. Jeg bygger nå uført.
1: Jeg snir Jakob Gottfred, han er ved kjøpere, og vi er jo ved tve.
2: Ja, hører han til.
1: Det er måneder av kjøpene.
2: Ja, jeg heter Lysen Større.
1: Jeg synes Større.
2: Ja. Så at nå sommer tar færre Jon Helmstad og Katrin ombord. Jon Helmstad, han sitter også nu i nevntene til GBA Ships. Han prøver også nu å brunne.
1: Ja.
2: Og vi tar også nu en unge dame som fer ombord i august. I et år, hun var ombord i begynnelsen av året, tror jeg man. Og nå har hun så sett seg fire fer ombord i et år. Og det er en dame her ute fra Ronavitsjene, Johanna Olsen, og Johanna Henrik Støtter Olsen.
1: Ok, ja.
2: Och så har vi ösne en ung man som för en bor i Färjön, men jag hade inte allmänt än så det var nog lika gå hemma. Jag syns inte rätt.
1: Du lugga en två släpper till vi en hälsan. Ta logos hope var här senast, ja, första färjösne. Ta Jordi Hansen, ta Jordi Schieberen säger omärk att att det är en tur in i Skalafjörn, lika längt in om Skalabygd. Det är framsynningar färs. Och det var äckliga hovalligt och näkva bilar stod fram vid. Hur så var det ju här?
2: Det var väl David att det här ösen för att lockas. Så det här är gott för det som vi har sett inte fram om. Och det här var nog vant David att det här hände rätt rätt för mig. Det kommer vi inte lätta för att bo.
1: Nej, det är alltid det. Och det där öronläggt folk ur huvudet och sådja kipen.
2: Ja,
1: förrätt. Att det är ju åkra, att det var åkra stoltläge norrna och ända. Så vi var glad för det. Ta en ät norrena.
2: Ja, klart.
1: Och så är det. Men du, nu får jag tacka dig för det. Och du ska ta på få det senaste året. En hälsan till förra folk i samband med så vi känner. Gör väl.
2: Ja, tack. Ja, min hälsan till Tickon förra folk till er. Kom ombord. Välkommen ombord av Logos Hope. Vi gleder oss, vi är otroligt spänt och vi vånar och önskar att allt tid som kommer ombord att tid för att få en god upplevelse. Men det som är viktigt nu fram till vidtjänna är att vi stannar samman, att vi bia för vidtjänna, att vi bia om att den här vidtjänna tillfärgar för hos, det är en tackar för att hon önskar för att göra det vi har gjort då. Att hon hjälper oss att få en uppfyllt hövn som är ute i hemma. Att vara nått vid evangelien. Och att vi också får en uppfyllt hövn tillledaren som är kommit till följare. Ja, vi är ett land som glädjebåskapen kan vara boavfrukt. Men till näck folk i följare och idéer som kanske inte känner till kristendomen. Så kanske vi kan också brukas till att bytja til bror som i midten tilflytende i følgen, og åkken vidt jeg at de kanskje kunne komme i samband med åkken fra sin egen heimlande ombord. Som du sier, Paljan, så det jo 5 i mye nasjoner ombord. Så det kan kanskje være et, hva skal man si, en magnet til at vi kunne kanskje nå tilflytende vid Guds åre, og at att godsåsen kan bruka vidtjänna till att evangelisera 4 i följan. Så min bön är att jag kan säga man en bön, att jag kan stola vidtjänna och kanske omkring att jag kan roa färra av steg och snedarna. Så vi är hjärtliga välkommen ombord 20 august till 20 september i följan.
1: Tack för det, Margaret.
2: Tack väl.
1: Tack för det ditt att som här var lustigt. Takk for det. Arne vil enda, så halde jeg skal si fra at eisen i samband med viseren av Logos Hope, det var tre intervjuer, eller tre samrøver som hava vært til dømmet av George Verver vidtja i Førjun, så hadde vi en her i Iktus, en samrøver vid George Verver. Hun for å være endersendt, Arin Kipi kjemur, og så hørte vi eisne eina samrøve ta i Logos Hope vær her i 2019 vi Kiparan, og han var ur Hollande, eller ur Hollande, han er stadigvæk vi kvart, eller stund og Kipar vi Logos Hope, Dirk Kålenbrand, og han hørte vi hei eisne samrøve vi, ta og ta samrøvene fra vi eisne senda, og så vær en samrøve vi Andersmannen Peter Maiden, han vidtja i eisne i Førjun, og han blei leiare, altjava leiare, 4 OM, han kom inn som altjava leiare, ta i George Verver for fra Peter Maiden. Så jeg ser trutja samrøvene for å være sendar, Arne Kjibetjim, og kan være en parster av at skapa Ahova for vidtjaren. Takk for det.
0: Sunnekvöld frá klokkan 21, samsenda Iktus og útvarpsstöðin Sjey. Subscribe á iktus.fo.

0: Hetta Shay. Vit høyrast. Sunnekvöld frá klokkan 21, samsenda Iktus og útvarpsstøðin Shay. Så skrá á iktus.fo. Vi sender nå en tale ved Niklas Thomsen. Her evner Kristus og Jokken. Dette en opptøkker fra februarmannen 2026 i Løvden i Høyvøk. Og til Riktus med steg for opptøkene.
1: God morgen, det er god dag, et sommer. Og det er det her som anti-herren sier. Og er det ferdig at under dagsens tekst som jeg også sier at til om så er det Kristus i okkur, han står som, men åren til så at jeg teker noen skrifter, til at vi stand og synger i morgen og kunne tilby Herren, og kjenne Herrens nærvær, det er fantastisk, og husker bare at teker noen skrifter som tås om etter hva det er at lov synger Herren. Hvis vi fer i Salma 40, her stendte det, i vågna i Herren, ta bakt hans til munn, og hørte råp mot, og han drog meg opp ur undergangskrøvene, ur henne bortleis av døyke, han sette mine føtter av kletten, og gjør det sti mine først, og han lei i min munn en nødjan sång, til god mun, mångs hutja til å øttas, og sette løysen til han. Han lei i min munn en nødjan sång, sier han her. Og til den sangren som vi synes her, det at Herren er laknak ui akkur av brøst, og vi kommer sammen, så kjenner vi til at han fytler okkur vi er snir. Gleine. Og Efesos brev 5 sier, vers 18, drekket ikon ikkje drutjen av vøyne, tog i spytling, nei, letet ikon fytla av andan hon, så til tela kvöntlig annan vi, solmon låsang om andal i vøysen, og synt og spela fyrir herran og gjørste tikkara. Takk jo alt er god og færing fyrir alt i navnet herre okkar Jesus Krist. Han sier, nøytjan her, så til tela kvöntlig annan vi, solmon låsang om andal i vøysen, det her at mennesker, de kunne røyne fytla sitt innre mennesker vi ætlån, drekka og hva det skal være men tatt for andan og det brøst du kjenner bare at han frier som bare Jesus kan gjøre da prøver du ikke å fytla det under knør og la oss teka kolosser brave tro i eisene og vers 16 let år Kristus her bygva rujtlige mittlen tikkun så tid og i ætlom vysdom og lære amena kvann annan, vi solmon, låsangon, antallet vysdom, og syndja indesli og gjørste dikkar fyrir god. Her sier han det så otrolig godt, og så sena skal teka det som vi elsker, som er så størst, så styrir som jeg kommer til, at prøysa herra noen til Apostlansøvan 16, og vers 22. Jeg skal bare lese til Jøknum, det kjenner vi godt, men det så fantastisk. Vi kan tåle å høre en av hatt Paulus og Silas. Eisene følt ikke rastest mot Taimon. Domaren låte ta klæene skreast av Taimon og søtte at her skulle være huflångter. Tadun og her høtte givet Taimon nøkslø, sette der her fengke oss og søtte vi fengke hverandre at han skulle ansa vel etter Taimon. Ta han ei finnje etterpå, sette han her inn i fengke rom, innara fengarummet og sette føtet her fastar i stortjen. Men om midtnåttna bau Paulus og Silas og sunke gode låsang og fagnav og lustav etter taimon. Ta kom knapplega store gjerstjolve, så grunnvødler fengar som ristes og vita sama sprung og alla dyr opp og lantjenar løstes av ötlund. Fengavaktaren stakk ta opp ur svøvne og ta hans svadir fengrehuset åpnar dro, hans svørsut og atle at drepa seg sjolvan vid til han held, fengane vera flyttar. Ta røpt til Paulus harst og segi, gjer til han ikke mein, vid er det atler her. Han be nu om a leta seg få aljaus og han leip inn fatt sjelvande nye for Paulus og Silas. Så lagde han tar ut og sier, hva kan jeg gjøre for at jeg kan være frelster? Der sverer jeg honom, trygg hva Herre Jesus Kristus, så skal du være frelster, to og hos ditt. Og der taler en år hans herre til hans herre, og til alt som i hos hans herre våre, så tok han tar til søgn, og sammen tog meg om nåttene, og vaskar sart herra, og han sjálvur og öll hans herra voru vita sama døpt. Han fór nýjan húsut við tæmon og setti þar til bors, og han var glæver om at han við öllun húsut sunnum var komin til trygg av god. Hetta her som jeg lýsir heilt ótrúlega viktigt at ta mennesker som vi lever det, som vi har hørt at før jeg møter noen, det som vi hører, det nei og elendighet, og så der sitter omgangsvesen, det krutje heim noe som det, men hva det som vi eier, to som er kommet her det, som har sett og avlitt av Jesus, Rombrand tog ikke noe sier at du under munnen og hjørte av Jesus herre, og trus det hjertet av godast med deg, så skal det være frelst. Og vi som det her, her var dette privilegium, at vi kommer sammen, vi tilfører herren, og vi sitter, stand til å danse, hva vi gjør, men det bare det her, vi tar akkurat avlitt, akkurat, vi fester akkurat eier av herren, og takk om for det som han har gjort for dere, som hans fengt av vakteren her. Alt hans hus ble frelst. Det det som vi ønsker, at akkurat nærmest, og det får kjenne, det er gleden og frien som bare Jesus kan gjøre, og det er helt, helt utrolig at gott att vi kunde i 2026 bara proklamera det att Jesus är det där gör det att vi har tog i den samma och tog kunde vi bara lite och högt högt nej vi skulle inte gänka och krupa och se om skilter det till nej vi skulle lite och högt högt och man glömde att höra som jag vet att en spurte pappan och kickade och var frälst när du stod så högt nej vi som tryckvann vi skulle lite högt högt. Vi skulle ikke henge, nei, vi skulle prøyse herren, fyrt til han gjør det, og folk gjør det verst. Amen. Ja, jeg synes det er humor, man må eisen heve. Og da jeg suttet, jeg sa Bibelen at jeg var her, så hukser jo meg som jeg var i Østland, da Birke var ordnet egnet for en fem år, så igjen fikk seg til laseroperasjon, så var vi ikke en førjevin, ble alt så rørt, han er jo ofte førjevin, og han gammal med han var skrattare och han gjorde ja han säger mig för det mesta seter till Island där och lever och så har ett och sälar och så gjorde han så till Bypenlist och läckre. Och så har vi vitt han oss ner ettle säger någon och så huxa i han sätt där. Och en rutlestolle och händerna var kroppnar och ja ser det pent. Han sa hans liten ut. Så säger David att ja. Han har gissle så säger jag. Det är väl gott att komma hem. Så säger han. Ja Niklas. Jag är klar att färra. Men här som är nu. Det här var så alltid att säga. Akkurat läggs det gärna här på henne nu. Det är något som gräver ut. Det ska vara fullt av sådana uppgång. Fast som klarar sig att glunta. Och det som klarar sig att vara byggt. Så inne i en sörjum. Faktiskt ett eller annat. Så säger han. Här kommer. Falk får bo. Öliga ofta. Och vill jag häva. Vill jag häva. Att det blir i fyrtäm. Var det färd. Hux säger att hur sitter det med vår och han rottlustad han ser av amäntliga sliten och eländer ut. Men hur spelar det till att dessa människorna vilja kontakta han och ta sig vid han? Toi skriften säger att vi är ett åpelise brev. Vi är en till Kristus här. Här som to är i det. Här är Jesus. Så vi tar tid okra stöv och fest okra valt att fylla sig honom så är vi Kristus och gör det. Och tog jag det så otroligt största. Han förhållade för mig det. Han var flera försvar. Han är omkant i arbetet som näck vid herran. Så nu han är lätt. Blir alltid rörd. Han är sen lätt tjej i tjusal eller frälst. Och han är för släckna. Och det är fantastiskt. Ånden skal holde til at jeg er for gammel, jeg er for unger. Nei, Herren gjør alltid synere tog. Og jeg tar visk for å lese. Ja, jeg skal teke, nå fortalte jeg, altså jeg visste, jeg skal teke et annet. Jeg husker i møttes bøttenes vår i Janne, at suttje til stand til å prøve seg herren. Og det er øyelig viktig og ångte kjenere det som jeg bøtte lærme sin til, men det kjenere ikke med de eldste. Jeg er som Kristi like med her skulle være fra de yngste til eldste. Og har det en ølige stortlige av å se Norge ennå for at det er viktig hva du sover og gjør på. Og det var en skole av flotje her i Trondheim at jeg hørte Belgi, og så var det til han kvelder lå av fjørenen og spalte. Så sier læreren, ja, vi fer om kajen at det var bant skolen, det var bant vi, og så stod der hukt hjertes ned. Fytte kvelden, og så spalte her, og alt det her. Og så stod det å komme ned etter i klassen, så sier læreren, ja, og de må ikke være så trygg, de må ikke være så bort at trygg, og det er noen årene skapninger eller noe, men det er bare åskilt i kvelden. Så kører Lytte Per fingeren opp, så sier han til læreren, Jonas, han var utrutt av det her uten av kvelden. Uff, sier læreren, Jesus, han var irriteret over. Så sier han, ja, og så sier han, tror du på at jeg sier læreren, så vi, Jonas, sier vi Per. Ja, jeg trykker at den skrives. Oi, den er ikke. Så sier Per, ja, jeg er til meg, jeg spør Jonas, har vi kommet til himmel, skal det være så trutt av det her kvelden? Så sier læreren, ja, men kvelden, hvis du ikke møter honom, da du kommer til himmel, ja, så kan du spør jeg når du har slett av det her. Nå, men så lest er det, til vi sova, til skulle vi eisen hesta. Og vi skulle færa til Efesus Galaterbrevet 2, vers 20. Og her stendte at jeg krossfester ved Kristus, og nå er det ikke langer jeg som lever, nei Kristus lever i meg, og livet som er livet i holdt noen, livet av trunnene av sånngod som elsker meg, og gav seg selv han fyrer meg. Tid, til livet som to er livet til, det livet vi ikke er jo ikke selv, men vi livet det, og i Kristus. Kristus lever i meg, og til det som er teksten det, at vi sendte på Kristus, og Kristus lever i meg. Og jeg ser at en av før, når jeg kjappet meg under køkken, og vi så til det her være normaver, som platt jeg fjerde inn, og i fangstlig norra, at her var et år, en av fra måneden, sier han, og så den ene dagen, så man fyrreikast til kjøvelselig, man fyrreikast til affæra inn i det her eitere illa fangsel, det her som menn som sitter, at man finner ikke lenka damer, tutsjar oppe etter, og hva skal man si av vi sørre menn som sitter, ja, dømter, og her var akkurat som ganske mist på onda. Og så sier han, så alle sånne her, jeg ber til herren, jeg ber, og jeg skilte jo ikke, og så færre vi inn, vi måter et rum, noen som hadde djupt kriminelle fengene sitte. Og så sier det sånn at jeg tok horene og skulle fære inn, så snava jeg om gottene, og da kom teksten som jeg skulle til heve. At du hever fremme fire det, nekva menn, der er det fallene, og der har gjort noe kriminellt, og jeg sitter der her, men at nøyen er mer noe mye. Det är han som vi snackar om. Det är Jesus som vi snackar om i det. Att allt är möjligt för han som tror. Här som synden är stor. Här är nöjen större. Och så att han som kom, stod fram och visade. Så kom han ihop det som vi läser. Det som vi kallar för Luttla på ibland. Johannes 3, 16. Att han så älskar god heimen. Att han gav sån sin egnbarna. För att kvart han som tror han. Inte ska förtäpas. Men här var ävet liv. Och så säger vers 16. Att inte sände god sån sin i heimen. För han ska döma heimen, men för heimen ska vara frälst över honom. Hetta, säger han, att han kunde bara bära fram för dessa här som såg till sin dom. Där det finns en dom, det är det jag men att nagen ägstna verkligt här. Och hetta här det här evangeliet som vi har i det, som inte annan religion kan ge honom till detta frälse ska ha i Kristus. Aja til hans gledene og enda frien. Og vi skal bare lese i 17. Korint 5, vers 19. Og 21. Tøy i Kristus samte god heime vi seg sjolvan, og tilroknet heimen ikke sinter tarra, og han hever lagt ned i okkon år sattarinnar. Vi er sendt på i sted Kristus her, som til hei være god og avmynte vi okkon. Vi bya i sted Kristus her, være satt til god. Han som ikke kjente til sin, gjør til han til sin, fyre okkon, fyre at vi til hånden skulle være rett og så god. tid. Her kommer det atter at to og er det rettvuts gods. Vi er sendt på sted Kristus her. Her som vi er det, her er vi gode enn til Kristus her. Gosse kunne være det. Jo, da vi tilby han, da vi bia til han, og da vi søker han, så kjenner vi bare det. At fri er gods, han fytter oss innre mennesker, og da flyter iver. Og hette bare det som eisene, for dette dømen som vi snakker kjære blant Østlandet, at han så skrøyper ut i halten om, men menneskene rundt han om, de kjente bare nærvig herre hans. Hette det som Herren innskjer at vi skulle være. Og det som eisene hukser om, man snakker han ikke om fostertøk og hva det men så hukser jeg det som stendte skriva at åndsjen er tilfeldig. Det er salm 136 sier, som foster så i eget tøyne med, og i bok tøyne stå og ta opp skriva der, de han er alle avsett våre, og er det nækker at heimen kom. Og Matteus 23 sier, at tikkene er enda hvert har av høtten og talt. Hette her, at han som er skapt til å måle løyve, han kjenner hvert har av høtten og han kjenner når du føtter, han vet når du først er fra. Han er ikke noe tilfeldig at du er der, det er ikke noe tilfeldig at du er der i morgen. Til Jesus er det ved sin ant, og han er ikke bare, at hvis det er noe som kjenner seg trøtt, til andre salet eller like, så er han her ved sin ant, bare til grøying, og til freds og hva det skal være. Hette det som to i eia, vi som har sett dere alle i det herren, vi kunne bare genka i hans her fot av spåren, og bare kjenne til at han er dere eit og alt. Og det som jeg husker er lykke av for å ta en lydsynter som har faktisk vist en synter som jeg lyser senest nå, og i første målsebok fra kapittel 23 til kapittel 23, om man er den her 16 år gamle mannen som vi alle kjenner, som heter Josef. Og det stender om han, og jeg vil faktisk bare lese fyra vers, at jeg tar noen store linjer ur her, at som jeg husker om han, det er helt utrolig at han kom til å utføre det som han gjort. Og jeg skal bare ta en lykke til det som, første som stender i han, i første målsbok, 23, og i vers 2-5, her stender, «Hetta er Atterbog Jakob, da Josef var 16 år, røkte hans mafa sammen ved brød og sønnen. Da han var unger, var han sammen ved sønnen, bilko og sittlo, og i våre kone feir hans her, og alt ringt år, og gikk om tar bæran, feir tarra. Israel var bedre ved Josef enn ved alle hina sine sønner, vite at han hei finnje han og etles åren, og han hei lete gjere hon og fotsøyan kyrstil. Men ta i brøyre hans er og så, at feir tarra var bedre ved han enn ved alle hina sine sønner, finket er akt til hans er og kom til ikkje tala bluttelig ved han. Så hei Josef en dreim som han sier brøyre sønne fra, og som gjør det at han heter han enn meira. Og vi som har lyset bøyblene, vi vet at det er livet som Josef kom og bliva, at han fortalte brøyre sønne opp i ærlige om det som han hei drømt. Til Herren hei givet han en dreim som eisen kom i oppfødelse, og fyre til at han var løyen og var ærligere og forklare i brødersynnen om at det var ut av marskene, og at det samlet inn, og at alle buntene bukket for hånden, utan han stod her, og at alle brødene bukket for hånden, da ble det overhugset i to, rævlig hukkmovere, og så talte han eisen av satnadreimen, han sier at skjøttene der, og solen og månen nye for hånden, og da ble det opp at det er mer over igjen, men det stender at Jakob, han leier seg til hjertet. Det er satt når vi kommer i kapittel 24, så sier vi at dette ganger alltid oppfyllelse. Men huksmenten er unga mannen, han er 16 år gammel, og papen sier vi igjen, fær til Sikhem, og gjør brøver til noen at etta, det var ute av marskene, og han gjør seg til det som papen sier, og han fær her, og åren der, så sier han lengt bort, så sier han der, hva skulle vi gjøre ved han her? Ha han nesa, jeg bare sier Jakob. Jo, der tok og kyrslen av honom, bläkar han en brunn och sätter sig äta och huxar bara, vet du vad det här? Det är en dum hund och huxar där. Men heten är Josef som hej är rätt hjärsta. Han säger att ner i brunnen, vad skulle jag göra? Han kunde ju inte göra. og brødene tar tog og kyrstlen til honom, smurte av i blået, og søtte så vi pappa der at han hadde funnet han degene av marsjene, og Josef selte der, så nekker, med de nittar som kom til Egyptaland og selte han til Potifar. Og men så leser vi det så fantastisk at da Josef kommer i huset av Potifar, at god vær vi honom, og i ødlen som han lett han gjøre, og Potifar lett alltså han lät allt upp i händerna av Josef och han visste ett allt. Och så vet vi att synden hon röjner ofta att pröva honom och så och vi vet att det är kona på att folk fick gott eje av honom. Det ena där han klarar han att täcka kappan av honom och beskyldar han fyra och röjt ett så vi vet att han ändrar i fångsle. Men ta Josef så ändrar fångsle så ständigt efter. Men god var vi Josef. Och här ständer ägstnet att fänga vören, lät allt upp till Josef. Det är ju otroligt, men ta god vi, ta ber till om mövliga mövligt. Kvöj, fänga vaktaren, han lät allt upp till han. Så gånger en tog, så fär iverskantjaren en dröm som Josef togger, att om trutsar det är så ska du släppa efter att rätta färre och stäpe. Och så tjö, vundläser, ja, iverskantjaren, ja. Och så säger en bäkare här, jag är ens en dröm. Och så täller Josef dem och säger, om trots jag det är så ska du bli halshögter. Och så läst blivit det. Och så säger Josef vid händan här, i skånskärn, minst till mån, då du kommer ut. Jag sitter i 13 år, åldrat, han var 16 år gammal, och han var 30 år gammal, det här händer. I 13 år har Josef sitter i sin här, fänker hos någon, åldrat, han har några bröder som hette, ja, där hade han ett motron där. Domt är det som han säger om så drömmar när han hejer. Och så hände det att far och far en dröm om sig här fejte nätne och tjej år vi hon vi utan tjej år skulle komma. Han sa att han drömde två drömmar att det kommer tjej fejte nät och så kommer tjej solte nät och så då ser man vi kottnorna och så kan han tog, og så sier sin iverskantjære vi fara at han tog, jeg må erkjenne han ikke at det en som har sagt dreimen da jeg kom ut, som eisen kan si at det dreimen fara. Og så løst videre vidt at Josef, han kom framfor fara og tøtte fara dreimen, hvor det er godt vær vi gjennom. Og så kan man hitje bergspekle, ja, gosse heie Josef kunne komme framfor fara visste inte han har upplevt allt detta han har upplevt. Alla som målgångt han har haft i 13 år. Han har varit operat, visst behandlar av sina batchen och allt. Visst han inte har ändå som han har ändå. Ja, hur skulle du så ha tytt faro ända dröm? Och så vet vi att faro, då Josef så tyger drömmen för faro. Så säger faro vid hennes söner. Hver finner vi en man som ante Guds är i som i honom, så säger far och vid Josef, ta i god hever och omdera där allt detta, så är angen lojkor tyn vid vite och visdomen. Du ska stanta för i huset munnen, och efter året tynen ska allt folk mot ratta sig, och bärst ha sig att det ska i häva fram om te. Fram vid säger far och Josef, så sätter nu iver allt Egypta land, far och togs insiktsringen av hånden och sätter han av hånden Josef och lät han i kläger av fyn och lönne och hångde guldkjetet om hals hans här. Här så jag vet han säger den som Josef uppnär. Han över tryggfor i ödlån och det har huxat till åken människor för enaste en åker inne vet det har vi mött motgång och möter motgång männet här att vi är trygg ut i lytla, att vi lytar herran och vi stålar på han och han svärar att tog i synne lika som han svärar Josef är här att han har 13 år, ja faktiskt 15 år och i motgång så vill han sätter iver allt. Hatt det här som jag vill arbeta med en andaisne och så tar vi så och läser av vad det att bröderna kommer och så att här drömmen som han hejer det har gängt uppfyllelse, det har bockat fyra och någon som på apen och ödl och allt det och solen må allt bara regna gänga upp så huxar jag ett annat som Josef som eisen visar är flott han karakterar Kristus han säger här och i ta brøren bengtene fyrir, da han funnet til av hver han så sier han vittar at i 45 kapittel vers 5, men til skulle ikke være rynger om til eller gremja tikkun om at til selte med her, tog til at bjarga løyve hever god sett med her, undan tikkun. Det ikke flott å høre en badja som ja, ytla behandlaur en nekvar av sin etterbrøren. Så sier han vittar at det suttja til at det har gjørst en feil. Han sier det, vi skal ikke ha vint, det har en hei en plan i ødel. Og det som eisen helt utrolig størst, at da papet der, så dør Jakob, så var det bengtene fyrir at Josef ville hevne til her. Og Josef sier det så her i kapittel 3, men Josef sier øktast ikke, i sted gods, og så sier han her, i vers 20, og så leis ukka i hand her, og tå seg i bluttliga vid sina brør. Hatt er Jesus. Guds hjertet at du møter en som du kunde tanke deg å sparska lengt vekk, heiter så klara Joshua Jesus, at tå seg bluttliga og vust honom Kristi karakter. Og tå kom jeg ikke hukse om kvinna som ble tidsende gjer vi leser om, at farsierne kommer vi igjen til Jesus, der sier hun var tidsende gjerne, og et måseloven så skulle hun steinas da. Men hva sier Jesus? Tanna tikkum som utan synd, han kastet fyrsta stein, og tar for at det, så sier Jesus, hva det her som dømt? Og så sier han kvinna, synd ikke meg, men trygg av meg. Hættir evangeliet tøyn og møyne idé. Læt okkon som samla i her, bæra teka etta til okkon at Jesus innskje at vi skulle vise hans herra karakter og hans herra nøye miskum i 2060 til to sendte på i hans herra sted. Efesos 4, 22 sida, vær du i hans sted, gav vi hvert anna miskum som, så til 24 hver øren, eins og god til 24 tikkun, og i Kristi Jesus. Hattir evangeliet. Læt okkon enda morgon bara minnast til det som Herren hefur gjort fyrir okkon, og det som vi kunne gjøre fyrir han, og at vi kunne bara vera en god enn Kristus. Til vi i Kristus sted, og gjør den her det som har sagt flere fyrir håndene, og som Efesosbrevet 2, 20 sier, tog vi det smøy, han sier at skapte Kristi Jesu til gåvers, som god framman undan, har vi lagt til reier, vi skulle livet hjem. Så det mot bådskapet her i morgen. Læt okkom liva nær Jesu, lær okkom at være at han som retter hendene ut, ta onker i okra liv, og ta mennesker, søtja om hjelp. Læt okkom være show til at rätta ut i hånden som Jesus eisen rätta ut mot det här och mer. Han gav oss nöje och till det här vi livet av här i morgon till nöje och nöje och en sanger säger Guds nöje med ber till kvöj till ett bär att här som helt är den ena där då Jesus kommer efter oss i skönen till nöje Guds så det här ska vara min vitspår här där eller min tala att lät oss älska som Jesus älskar oss. Yes, now. Amen.

0: life.
1: Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

0: Du lusar efter Tjej, Kristlet Kringvarp. Nu läser Herre Jakobsen ur evangelien efter Matteus.
1: 13. kapitel. Samma dagen for Jesus fra husen og settest vid vattnet. Ta sauna